ñu bayi leen kon bësu baak jàmm. Wassalaamu aleykum seen mbokk Cheikh Amadou Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ci Wal Fadjiri FM. فالإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la defi moye yalla jaxal nama itam man abo atahiya naka la nit di meuna wedde wahdaniyatullah manam lu nit meuna wedde yalla atay dal jaxal nama animisi jaxal nanuma naka la lu meuna wedde yalla moy kati itam jaxal nanuma naka la nu meune am fitu moy yalla mune yalla lepp lu yëkëti rek mo xam bu mi nga sol la mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tëdd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci kaw suuf rek neena boko setantali da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi neena yeungu ga ak dal ga day sédé itam wahdaniyatullah amna keneen ku wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a albariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u al-ashya'i neena yow mi gëstu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmmam ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni na ngeen xalaat ci kemtaanu yalla yi te bàyyi jëmmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmmam da ngeen di alku loolu tax ñu ni saa boo xalaatee ba ne yalla nii la mel rek yalla wuute na ak loola waaw yalla wuute na ak loola علي بن ابي طالب رضي الله عنه دون وخ اك دوم نانكو اعلم يا بني انه لو كان لربك شريك لاتتك رسله ولرايت اثار ملكه وسلطانه ولعرفت افعاله وصفاته ولكنه اله واحد لا يضاده في ملكه احد يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه أي بخلاف ذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مدون دينك دوم جديك وخني كو يو سما دوم نغا خامني يلا ميدي سبروم سو فيكونتني امنا كينن كومو بوكل نغور ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dalé ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadur rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel ji suñu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah mune itam su fekkonte ni amna benen yalla bu fi nek bu wute ak suñu yalla ji bokk ak mum nguram mune kon da nga gis ay jeexi te lu nguram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jeufum ak melokanam wante bo xole setantal
da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakku te doy gis mukk ngir mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy ciapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolu tax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam wax ne no xalaté yalla wala nuñu xalaté yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolu way kat bu mak buñu wax lubay dub no rabi'a nena ala kullu ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata da'ilu muni ala so yegul ma yegal la nela kullu ma khala Allah lepp luddul yalla rek batilun nena bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek luddul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bour bu bour bi reey ci sa beut mukk ndax nguur gi mu yor momoko allergie bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala Allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal be yow la nu ko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé ker guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ni tuddé ko am am kon tabarakallahu mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen

0: joy
1: wa aqrabal
0: insah
1: bil'ayfi
0: li taxmune ko ngelaw li bawo walu kadima motax ngay joy wala melax gi xuy ci lendem gi jogi ci walu idam motax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngelaw uppe jogi ci barap yoy mu fatali ko ay soppem mela xoye jogi ci barab yoy itam mu fatali ko soppem yi nek fofu mune ko xamna ne dal amna lutax ngay joy ba sax fama li aynayka in qulta fufahamata wama li qalbika in qulta astafiq yahimi lu waral sa ñaari beut yi suñ leen waxee ne leen fegu leen bàyyi joy yi ngeen di joy rek ñuy gën a dotti di joy rek lu tax sa xol bi buñ ne ko xiqil ci tiis wi nga nekkee mu gën a gëlëm taxul waaji wuyu ko waaji moom mu ngi continuer rek mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def daf ko bàyyi léegi mel ni ki muy waxal nekk fi mu ne ah ayaxsabu sabb ann alxubba munkatimun ma bayna munsajimin minhu wa muttarim mu ne ki sopp daal dafay foog ne cofeel daal dañu koy nëbb toog di joy rek di ko naqarlu ci xol ne ko daal maa ngi lay yëgal ne lawlal hawa budul woon ak bànneex lawlal hawa budul woon ak cofeel lam turiq dama ala talali kon daal doo toog fii ci gént bi di tuur sa rongañ di joy rek yow daal sa joy yi cofee la ko waral xam naa ne dara taxul ngay joy lu dul rek ne danga am koo bëgg kon daal bu dul woon ak cofeel itam wala arita doo tuur rong doo veye doo fog li zikril baani ngir fàttaliku garabu baan ya nga daan garabu baan ga nga daan toog di waxtaan ak sa soppe wala alami ak montagne ba yow daal barab ya nga daan toog di waxtaan ak say soppe budul woon ak cofeel kon doo toog fii di tuur rongoñ budul woon ak cofeel kon doo toog ni xullu di xoole mënatuloo nelaw cofeel rek mooy def ni xam naa ne daal am na koo sopp mu ne taxul waaji wax dara moom daal mu ngi amee naqaram rek toog mu ne ko bu ma nëbb waxal ak man fa kayfa tunkiru xubban بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم منيكو نك غا منا
1: فاتي على حب
0: ودي اك تفيل غو خامني سوتي كو غرونغوني اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو متي yaa ngi jeex tàkk jeexaay boobu ak sa ronga yiy tuur moo wan nit ñi ne am nga ko bëgg kon nag naka nga mën a wette ne soppuloo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru xubban baadama shahidat bihi alayka udulu ddamai wassaqami wa athbata alwajdu xattay cabratin wa danan مثل البهار على خديك والغنم والعنم منيكو نو مني ودينا يو صفلو تسك نجاق ريك سي تيس تي والو تفيل دم نبسخل تي يو نياري رد رنغن dem na ba saxal ci yow feebaru songoom ñaari rëdu rongañ ya ñu nga mel ni gàncaxu anam ci xonkaay ndax anam benn fleur la bu xonk na rongañ ya di tuuroo ànd ak dret marqué ca ñaari lexam ya mu ne ko cofee la tax bu du woon ak cofeel rek kon njàqare du feeñal du saxal ñaari rëdu rongoñ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي غناو بنيو سانت يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم فاسيني وقتانك يين كي النوافل عند الاسباب العارضه مانام نافله يو خامتيني la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay alwudu ak salat adkhul almandil wa khurujihi wa salat alistikhara wa salat alhajja وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاه لقضاء الدين ني اي لي منافلاغي ني يو خامتيني دانك امول وقتو نخ بولا غارسي رك من غوكو جولي فور ييوينال بن مبير ني نافله يوي نك بارينا نو ورنا ني تولو سي ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki warna ko mën def yene ba ci jitu modi julle janaza modi julle new ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu féké dañu soxla ndox té taw bi yéx lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko julle istisqa muy julle bawnan ak itam julli nuyu jakk ndax lég lég nit ki dugg ci jakk ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dé dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci dé génn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli goy julli pour aaju bëgg na gaaw faju ak itam so demé ba ñak té ñak gatar yoratu lo deureum amna julli go xamanteni soko julle yalla mëna dindi ñak ga indi itam ak am e amna itam julli gu ñuy wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko ci ñaari wayju yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax na ni dal kep ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayju dara itam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continue di len ñaanal lañ cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain amna itam julli gu ñuy wax julli way tuup ni waaw bu fekke say bakkar dafa bari lool ba nga xawati ci sa bop amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli gu ñuy julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekke da nga ragal sukurat wextanu dé amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukurat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukurat metti na trop ndax wax ne ne yonnati yalla isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtan yi ko yalla jox bokon na ci dekkal ku de waye bim waxe aw nitam ne len mën na dekkal ku de pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko dañen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu de ak legi ken xamul ñataat la dem ni ci ay junni junni at ñu ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale dañen la gëm kéro gënent yalla isa daf na len ay wu ñu dem ñu démé rek ma dékkal ko ci katunu borom bi ñu and ak yonent yalla isa ba ci bammel bi yonent yalla isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi juk taxaw ba ñepp jakarlo ko mom kero yonent yalla isa daf ko nuyu ne ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukurat man dal buma de ba legui limu gëna sonal moy sukurat bu metti kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom koku itam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la moo xamanteni kenn mucc ci araka nasita almawt walmawtu mawridun falil kulli min bahrin mamati nasibu sid hajj malis radiyallahu taala anhu moo ko wax nee e yow mbokk mi maa ngi lay gis ngay fàtte fàttelu dee te xamuloo ne dee rubine la bu ñuy rootee kenn ku ci nekk da nga mar naan gàddu sa siwo dem ba ci robine ba duy fa lu la doy delluwaat sa kër maanaam waxin la ci ne nit ku nekk rek am na bis boo xamante ni bu ñëwee da nga faatu génnaaduna dem ci beneen kër bu bokkutal kër gi waaye nag pour ñu mën a mucc ci fitna bii di sakaratul maut am na julli gu ñu yorenti bi bàyyee am na itam julli gu ñuy wax salaata kafaratil bawl mu di julli gu nga xamante ni nit ki su ko defee xam ngeen ni gis ngeen ne léeg-léeg nit ki di tuur ndox ci kekk am luy tis loolu di tis mën naa dal ci sa yére te yëguloo ko mën nga romb sobe itam ci sa mbub mu gudd yóbbaale ko te yëguloo ko am na itam ñoo xamante ni suñu duggee ci douche yi ci seen sàggante ci seen càggante danañuy dem ba tayee la siiw tax itam bu ñu tuuree ndox ba pare daanaka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ca miir ya loolu nag su fekkente ne ñëw nga sa mbubu riisu miir ba fekkoon sobe sa taq ca dana ca taq te doo ko yëg waaw sobe yooyu nga xamante ni nag léeg-léeg mu tax ci sa yére te doo ko yëg am na julli koy julli pour yàlla jéggal la ko mooy yi nga xamante ni jotuloo ko wën a yëg moom la ñu tuddee salaata kafaratil bawl mu mel ni itam nit ñi daneen ci profiter occasion pour wax leen ñu gën a farlu ci seen laab ndax am na benn nitu yàlla bu nga xamante ni romb na ci ay sëb am koo xamante ni sonal neen ko lool di ko dumu duma yu metti waaye comme nitu yàlla yi am na ci ñoo xamante ni dañ leen a defal li ñuy wax kashfu mooy su ganaar waxee nga dégg ko waaw su picc sabee nga xam la mu wax waaw boo taxawee ci géej gi da nga xam li géej gi di yëngu waaw boo taxawee ci sëg itam da nga xam ña ca nekk ci taranga ak ña ca nekk ci fitna loolu moo di kashfu nitu yàlla boobu nag ku amoon kashfu la waaye ba mu laajee ne waa ji lu tax ñu koy mbubal dañ ne ko sàggane woon boppam la ci wàllu siiw moom daal bu mosaan a tuur ndox du siiw mu mel ni kon nit ñi war nañuy góorgóorlu ci wàllu laab ndax itam mooy tax jaamu yàlla wér waaye nag ci yërmande yàlla ak cofeelem ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox nañu loo xamante ni rëcc-rëcc yooyu nga xamante ni danañuy dal ci suñu wàllu sobe soo xamante ni dana di tis ci suñu yére te yëguñu ko
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc-rëcc yooyu yépp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata wajal abros, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bëñ, waaw, ki nga xam ne dafa am mettitu bëñ mu sonal ko lool, boobu itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may neen la nga julli ko, waaw, soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détail bi dana ñëw. Ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw, soo bëggee tukki am na julli koy julli, yàlla defal la xéewal ca tukki ba. Salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni daanaka ñëpp miin neen ko, ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci détail yi ci lu bari. Am na itam julli gu ñuy wax salaatu qadaa'il fawaid, mu di julli goo xamante ni ki nga xamante ni dafa réere woon valeur julli ba sàggane woon julli, nga xam ne toog na ay at julli wu ko, kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jéggal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko, kooku moo di salaatu qadaa'il fawaid. Am na itam julli goo xamante ni ki nga xam ne dafa yor bor yu bari te itam lott na ci fay ko, waaye ak maanaam du pexe mu lal, parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi bu jullee julli gi itam du ko jëriñ dara. Ki nga xamante ni dafa amee bor te mënut a fay bor yi, mu def lu nekk mënut a fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam àqala bu koy topp, ndax dañ ni boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxoom ak ñaari tànkam chenek yeew ko bam ne ngodd ba du mën dara, waaw, la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. Moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn na àdduna la ñu war a njëkk a def ci alalam mooy génne ay borom, waaw, ndax mu mën a tàlli, su bor ya génnu rek du mën a tàlli. Moo tax kon am na julli goo xamante ne nag su fekkente ne da ngaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay te jamonoo dëng ci sa kaw. Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xam

ne mën ta fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor ya, mën na nekk fitnaam ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu. Waaw, ñu ne nag julli yooyu ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. Juróom yooyu téere fiq yi bind neen ko, moo di lu demee ni ki salaatul janaza ak salaatul kusuuf ak salaatul istisqa ak taxiyatul masjid ak salaatul istixaara. Wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakkaa yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. Ñaari rakkaa yooyu am na solo, waaye nag bëgg nañ bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakkaa yooyu mu bañ caa yéene, ndax yéene ba soxla wuñ ko ci. Ci taxiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe taxiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga ko caa dawal yéene ko. Waaye bu dee nag julli gi nga xamante ne njàppat njàpp lu bees a tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne soo dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees, waaw, nga julli ñaari rakkaa. Bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafile na, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafile. Bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi day dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafile itam bu fekkente ne jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni iliman bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci ci ajjuma. Bu dee xutba ajjuma, bu iliman bi xasee toog ci kaw minbar bi teree neen foofu ku naafile. Ci mazhabu imaamu malik yi nga xamante ni dañu tënk ci ngiru imaamu malik, ñoom dañ ne bu iliman bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafile, da ngaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. Ak waxtu yi demee noonu nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafila. Waaye bu fekkente ne nag da ngaa jàpp te waxtu yi nga jàpp ñu war caa naafila, dañoo bëgg nag ci beesaayu njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakka. Loolu nag dañ ne ñaari rakka yooyu boo ko dee julli bul yéene, waaw, comme na ngay yéene ca taxiyatul masjid. Ñu ne nag lu tax nag ñu ne ñaari rakka yooyu nit ki ñu bëgg mu julli ko. Ñu ne solo nanu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne mu wax moom yonente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani wa man tawadda wa lam yusalli rak'atayn faqad jafani. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp jullit bu nga xamante ni njàppam toj na te jàppul, sa njàpp toj te jàppul, yàlla nee na becc ngal nga ma. Su fekkente ni da ngaa jàpp da ngaa toj le, sa njàpp toj na te demuloo jàppi, mu ne yàlla nee na tooñ nga ma. Waaw, jullit moom fu njàppam tojee rek dafa war a dem yeesaliwaat njàppam, waaye sa njàpp toj ngay wër ak moom rek, waaw, jullit fuñ ko fekk war naa ànd ak njàpp. Waaw, mu ne itam képp koo xamante ni jàpp na te itam julliwul ñaari rakkaa, mu ne becc ngal na ma. Képp koo xamante ni jàpp na te julliwul ñaari rakkaa, yàlla nee na tooñ na ma, becc ngal nga ma mooy tooñ nga ma. Mu ne wante itam képp koo xamante ni bi nga tojlee da nga jàpp, jàpp ba pare julli ñaari rakkaa, yàlla nee na soo ma ñaanul itam tooñ nga ma, waaye boo ma ñaanee te mayuma la itam man tooñ naa la. Nga xam ne kon yàlla bëgg na ko ko ñaan. Kon mu mel ni kon ñaari rakkaa yooyu nga xamante ni nit ki dana ko di julli ginnaaw ba mu jàppee njàpp lu bees, neneen ñaari rakkaa yooyu sunna la te itam xadis bi dëggal na ko. Mu ne itam salaatu duxulil manzil, maanaam nit bu fekkee dafay dugg ci kër, kooku itam may na am na julli gu mu war a julli. Ñu ne ñaari rakkaa yi nga xamante ni war na koo julli pour dugg ci kër, ñeneen ñaari rakkaa yooyu bu ko neexee mu lu ko neex rek mën na koo tari, ci saar bu la neex mën nga koo tari. Wa yaqulu ba'da salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa wa yaqulu fi halati ad-dukhul bismillahi ar-rahmani ar-rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira thumma yaqulu allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكو ديفه مودال دي سلمان يوني بو فكانتني دا نغي جولي جوليك دوجو سي كير

ndax jullit bi al mu'min kulluhu khair. Jullit warta fexe ba, dafa war a fexe ba waxtoom yépp nekk occasion ci moom pour mu mën ko jaamoo yàlla. Jullit bëgguñu daal muy bàyyi rek waxtu yi di vide di dem. Ñu ne boo dee dugg ci kër, ñu ne bëgg nañ nga julli ñaari rakaay. Ñaari rakaay yi nag lu la neex mën nga koo tari, saar bu la neex mën nga koo tari. Nee na boo jullee ba pare nag dañu bëgg nga wax lii, nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bi ghayri hawlin minni wala quwwa. Soo demee nag bay dugg ci kër ga, nee na baat bii ngay wax bismillahi arrahmani arrahim rabbi idkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Soo waxee loolu ba pare nga waxaat allahumma inni as'aluka khayra al mawlaj wa khayra al makhraj bismillahi walijna bismillahi kharajna rabbana wa ala allahi tawakkalna. Su ko defee nag nga soog a dugg ci kër gi nag nuyu waa kër gi. Mu ne waaye nag li muy tekki moo di maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni moo ma bind ba pare tàpp ma nag wërsëgal ma wërsëg woo xamante ni du sama du ci pexe laa ko amee du sama kàttan. Ndax wërsëg li yàlla di jox nit du nit ki ci ay pexe la koy amee wala ci dooleem wala ci forsam déedéet mbaaxu yàlla la rek. Moo tax mu ne maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni moo ma bind ba pare yiir ma tàpp ma wërsëgal ma wërsëg woo xamante ni du ci samay pexe laa ko amee wala ci sama kàttan. Mu ne nga ne tudd naa maa ngi tudd yàlla, yàlla maa ngi lay ñaan rabbi yow sama borom adxil ni yàlla nga ma dugal madxala sidqin ci duggukaayu dëgg waa xrij ni yàlla nga ma génnee itam maxraja sidqin ci génnuwaayu dëgg. Yàlla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jàppale ma. Yàlla maa ngi lay ñaan sóobuwaay ba gën, maa ngi lay ñaan itam génnuwaay ba gën. Maa ngi dugg nag maa ngi génn, waaye nag maa ngi jël samay mbir yépp aj ko ci yow. Loolu moom mooy tekki ñaan boobu nga xamante ni moom ngay wax gannaaw boo jullee julli googu ñuy tuddee salaata duxulil mandir wa xurujihi. Bi ci topp mooy salaat al xaaja, mooy julli gi nga xamante ni nit ki daf koy julli pour yàlla faj ay aajoom. Mu ne ñaari rakaa la, rakaa bu ci nekk yaa ngi ciy jàng fatiha, rakaa bu nekk yaa ngi ciy jàng fatiha. Fatiha bi yaa ngi koy jàng juróom-ñetti yoon, jàng itam lixlaas juróom-ñaari yoon. Nee na da ngay sujjoot nag ginnaaw bi nga jullee ba pare. Waaw, boo jullee ba noppi da ngay sujjoot nag. Ci biir sujjoot bi nag ci ngay wax lii, da nga naan yaa azizu yaa ghafuru yaa rahim rabbi laa tazarni fardan wa anta xayrul warisin. Nga wax lii juróom-ñaari yoon. Ñu ne julli la koo xamante ni julli gu am solo la. Salaatul xaaja bi julli la boo xamante ni julli gu am solo la. Wax leen ne sax képp koo xamante ni julli nga ko nee na doo mos waxtanu dee. Waaw, te moo di nga julli ñaari rakaa. Ñaari rakaa yi rakaa bu njëkk bi yaa ngi ci jàng fatiha ak juróom-ñetti yoon, jàng lixlaas itam juróom-ñaari yoon. Rakaa ñaare bi itam nga jàng ci fatiha juróom-ñetti yoon, lixlaas juróom-ñaari yoon. Su ko defee boo jullee ba noppi nga sujjootaat, ci biir sujjoot ba nag ca ngay ñaane li yaa azizu yaa ghafuru yaa rahim rabbi laa tazarni fardan wa anta xayrul warisin, nga jàng ko juróom-ñaari yoon. Am na julli gu ñuy tuddee itam salaata nuzulil faqa. Mu ne moom tam ñeenti rakaa la. Mu ne marwiyatun an Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhuma annahu qala li walidihi ya bunayya idha asabatkum baliya aw nazalat faqa fatawadda'u wa sallu arba'an thumma qulu ba'da salat ya mubi'a kulli shakwa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya ya kashifa ma yasha'u min baliya wa ya najiyya Musa wal Mustafa Muhammad والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته.
وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه. لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ñuñu julli gi mom lañu tuddé bu fekkenté ni ñak dafa wacc ci yow nga ñak lool ba amatu lo dara dañu dañu bëgg nga julli ñenti rakkay yoy nak boko jullé ba nopi nak ci ngay ñaan gi mune ndax jëlé nañ ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nak ci ñom mune dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom Hussein neko ya bunay yow sama dom bu fekente ne dem ngeen ba tis daplen wala naptu daplen ngeen dem ba nga xamanteni meunatu leena am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappe ngeen julli ñenti rakka so julle ñenti rakka bu selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa ويا عالما بكل خفية ويا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يوني ابن الحسين وخناني لا يدعو بها رجل أصابه بلاء إلا فرج الله عنه موني أمول بن واي بو خامتيني نيانغا نيانغي تا يالا تيغون لا ناتو لودول با يالا جيندينا ناتو كي سو فكنتيني ديف نو جولي جي با بار ديف نيانغي يوني امنا بنين جولي بو ني تودي صلاه بر الوالدين جولي لا غو خامتيني نينن نياري راكالا nenen yang koy julli nak guddik al khamis yang koy julli ci digeenti timis ak ge nena rakka bu nek dang ci jang fatiha ben yon jang ci ayatul kursi juromi yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas jurom ben bu ci nek jurom nga koy def qul a'udhu birabbil falaq jurom nga koy jang qul a'udhu birabbin nas itam nga jang ko jurom so pare nak ci julli gi nga jeglu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah jeglu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tollo fukki yon ak jurom manam nga def astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak jurom su ko defene nga julli ci yonenti bi julli bo man nga def ko itam fukku ak jurom neena su ko defene nak yol bobu nga yene ko se ñaari way jur ñune abu hurayrata radiyallahu anhu waxna ni من صلىها فقد أدى حقوق والديه عليه وأتم برهما جلنتي أبي هريرة رضي الله عنه مجلتي ننتبي صلى الله عليه وسلم مني كيف كو خمنتني ديف نغي جوليغي مني أقبو بو دخون سي ديغنتي سي نياري ويجور نينا ماتال نغاكو تي ايتام تيرال نغالان وا مودي نياري راكا نغي جولي نياري راكاي يانكوي جولي نك غوديب الخميس digenté timis ak gé ngakoy julli raka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon jang qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juromi yon so paré ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yon ak jurom so paré nga julli ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yon ak jurom su ko defé nak yol ba ngay yéne ko sa ñaari wayjur mo ne kep ko xamanteni yarante bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ñu jëlé ko ci Abu Hurayrata mu ne kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé néna joxé nga sa akhi wayjur néna itam tam matal nga sen taranga

kopi ñu delu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkanteni da nga julli da nga japp ba nopi ñiap lu bes te waxtu wo nek waxtu wu dagana nafila mu ne na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka bu ñëkk ba nang ca tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ca ali imran nek temeri aya ak nanam nek ca temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لون غاي تري تراكا بو نجهك سودي تراكا نيارل بي يانغي تري بن آية بو خامتيني يانكاي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaale ru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujood so sujoote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سوكو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aaju mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salat at-tawabin mu di julli way tuub ñi fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam mu'awizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allahu ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mune kep ko xamanteni mo xam jambu gor nga wala muy jambu jigen nga baye julli ci ko reer ak tiagante waye ginaaw sigi yalla baxela nga reccu ci baye gam ko baye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena na nga julli gi mula wax te modi fukki rakka yi ak ñaar rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ben yon qul a'udhu birabbil falaq ben yon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jam ko ci digeunte buñu julle aljuma ba manam buñu julle tisbar fi nga julle aljuma ba fa nga julle takusan ci digeunte bam nga koy julli neena kep ko xamanteni def nga li neena yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar te itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sa gane won nga ko muni solo nenu jeli ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jeli ci ablay ibn umar mu ak anas ibn malik yalla na ngeureumal yalla nek ci ñom ñu ne iza raqada ahadukum ani salati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata lidhikri jeli nen ci serin yoy ñu fi lim ñu ne jeele nañ ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga
ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bimu wessu taxul julli gi wacc la lumu wessu wessu itam julli gi nek na bor ci sa bat fokk nga fay ko motax e jeulenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonnati bi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa kaw kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defee nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defee nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu wi nga defoon mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya tirmizi netli ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngëm ak kéfer digënté ngëm ak wëddi néna modi baye julli jëlena ni tam ci benen riwaya abu daud netli ñuko ñu né tarku mune baye julli yentibi sallallahu alaihi wasallam néna képp ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon taxna itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diiné mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la mak ni daawu ñuko xépp ndax dañu wax né poñat yi moy taal ngañji julli yu ndaw yi moy défar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mak ya mu melni julli juromi ñoy julli yu reey waye itam julli nafilé yi itam amna solo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni doon nako def gi yéféri kéro yéféri empêché nañ ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxlawo bo xamanteni soxlawo nako ci xex ak yéféri ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yëkëti diiné ji ba mu démé ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digël Bilal né ko jugal nga nodd bimu Bilal noddé ba paré mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli gé ba waxtu yépp jeex kon ségam yonenti bi mo amon boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla aggulo ko sax ci wé mu melni kon jaamu yalla yoy nga xamanteni mo ñuy jallalé té yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé baña julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jël leena ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamné sax koor gi mo len bolé julli yoy yeb ak ciaganté la julli bi dal dafa wara xamné julli waru gar la ci mom ni ngay xeyé di dem ci sa société di liggéey nga xamanteni bu liggéey be daggé sa wa kër jaxlé ndax doto amati salaire bo fayéku nonu itam le julli mel ki dul julli ëlëk du mëna talal yalla loxo ne ko fay ma dara parce que amu fa dara kon mu melni digënti dal nit ki di nek julit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yenente bi waxnako te waxuko ben yoon waxnako lu tollok ñett yoon pour woné importance julli mu melni itam waxné ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekente ni set nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ni élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen
leleg ci matière yi ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba édiquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene ne julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñuy wax salatu sakaratil maut wa hiya rak'atan yusalliha bayna al-maghrib wal-isha يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيت كي سكرات ويوف تي نيت كي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يون جانغ تي الإخلاص مودي قل والله أحد نيت يون nenen kep ko xamanteni julli nga julli gi nena yalla dana woyefal ci yow nena metti tudé waxtanu dé yalla dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digënté fi nga jullé timis ak baba ngay julli gé bala ñu julli gé ci ngay julli ñaari rakka yi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñett yoon wa boko défé yalla man la dimbali so de genn aduna sa sukura du metti ñune amna benen julli buñuy wax salatu kafaratil bawl te ñu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don na la taq te yeguloko te mënona yaq su julli ndax kep ko xamanteni da nga julli te sa mbub ma nga julle am sobe yalla du nangu su julli ndax dañu wax ne lat ñaari xaj la taharatul hadath ak taharatul khabath taharatul hadath moy bo amé toj mu mat nga sangu ji farata so amé toj mu ndaw nga japp waw lolou mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay julé lap sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lap yoy nak bu ci manké ak lap rek sa julli du wer ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe jullem werul ki nga xamanteni day julli te sijada ba muy julle am sobe koku itam jullem werul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc dug ci saw ba lox ba tak te itam demu raxasi ko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokh nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lu mu moytandiko rek du ñak am ay recc recc yo xamanteni du ko yek waye recc recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc recc yoy doon am ci yow ci walu sabe yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñu démé ba yor jot ñu jog def seni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli ak yor ba pare neena nak ci ngay soga julli ñaari rakka yi kon dal yaang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yaang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawthar nga jang nak suratul kawthar juroom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom juroom ñaari yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafaratul bawl ghafara Allahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al-bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawla yu la taxone
ñu né bu boba yalla dana la jéggal lepp lo xamanteni taxon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yéré ci lo xamanteni saw la te yegulo ko won. Amna e julli gu ñuy tuddé salata waja'il adraf wa hiya rak'atan bayn al maghrib wal isha wa yaqra'u al fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al kafirun wa idha jaa'a an-nasru llah wal ikhlas wal mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waj' al adras. Ñune julli gi nga xamanteni modi jullik metitu beñ, manam ki nga xamanteni dafa amé metitu beñ mo sonal ko lol su bëgge takhaliko ak metitu beñ yoy ci katunu yalla ak mbaxam dañu bëgg mu julli ñaari rakka gannaaw manam ci digënté timis ak gé lay julli ñaari rakkaay ci digënté timis ak gé su ko defé mu jang ci ben premier rakka bi fatiha waaw manam day jang ci rakka bu ci nek daf cey jang fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun rakka bu nek daf cey jang fatiha ben yon jang ci qul ya al kafirun jang ci iza jaa an-nasrullahi wal fathu bu mu jeex jang qul huwallahu ahad allahu samad ba mu jeex jang qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq ba mu jeex mu jang qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex sar bu ci nek nak mu jang ka ben yoon mu ne dal su fekente ne def na julli gi yalla man nako defal sutura metti bañ dotu ko yab mu ne jeele nañ ci Abi Dharr الغفاري رضي الله عنه أنه اشتكى إليه وجع الأضراس فعلمه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة قال صلها كل ليلة فإنك لا تشتكي بعدها وجع الأضراس قال أبو ذر فصليتها فما اشتكيت بعدها جلننتي أبو ذر الغفاري موخني من دي دما أمون بن رك بما يدانير دما صنل نينا من يوتي يرنتي بتوارك كونك من دال دما أمرك نتوتو بن بما يصنل neena nak bima ko waxe yonenti bi neena daf ma jangal nak julli gi moy julli gi ñu wax legi te modi ñaari rakka yo xamanteni yang koy julli ci digeunte timis ak ge rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon wallahu ahad ben yon no qul wallahu ahad ben yon jang ci itam fatiha ben yon jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yon jang ci iza jaa an-nasrullahi ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ben yon neena bama ko sante bama def ko neena mujuna nak yegatuma dara ci metti fu beñ koku Abu Dharr al-Ghaffari mom moko netti jele ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam. Amna itam julli gu ñuy tuddé salatun 'inda nuzul al-matar julli go xamanteni dang koy julli bu fekkanteni mo ngi taw ñu ne julli gogu ñaari rakka la ñu ne jeli nañ ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax ne man ra'a al-matar fa salla 'inda dhalik rak'atan bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allahu ta'ala bi kulli qatratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha Allahu ta'ala min dhalika al-matar 10 hasanat muné yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc neena nga dem julli ñaari rakka mu fekkenteni waxtu wu dagana nafila la nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc neena nga def ko nak rafetal ruko ya lol rafetal itam sujood ya ndax bëgguñu nga pamte ko ndax amna ño xamanteni suñu dey julli dañuy melni kuy ciof ganaar guy ciof waaw ruko yaak sujood yaak yépp danaka dal dañ koy patam patame te itam nit ñi war nañu bayyi xel ci ne julli dafa am ay farata yoyu bu manké ci julli gi dootul baax te ku ne gis na ne ruko segg ci ruko farata la segg ci ruko farata la gis na ne itam sujood farata la segg ci sujood farata la segg ci sujood farata la yoyu itam leg nga gis rek ño xamanteni dañuy saggan lool ba buñu rokoyé duñu am sax jotu sigi fofu lañuy jaaré daldi wéy rek dem sujjoti da nga gis itam ño xamanteni sigi ci sujjot bi danaka duñu sigi ba tok dañuy tek seen jé rek sigi tégat lolou ku koy def
yaangi julli mais sa julli goku yang koy yak ndax amul yalla du ko nangu ndax farata ñom matul mu ne kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukuya rafet sujud ya ñene itam toroxlu ci biir julli ga mu ne yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci tawbi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena xop bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet rafet lolou itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci tegginu tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki dadi listikhar tukkem waaw nga listikhar sa tukki bala ngay genn te nang koy defé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli neena dang koy jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi neena suko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali neena ñenti raka yoy premier raka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaare raka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñentelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali suko defé nak bo génné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yakko amna ci julli gi ci benen julli bu ñi wax itam salata qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mën ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñako tecc pour mu fay ko mu nekk itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti raka lay doon raka bu ñëk bi yang ci jang fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq ne yang koy jang qul a'udhu bi rabbil falaq bi yang koy jang fukki yoon raka ñaare bi yang ci jang fatiha ben yoon jang qul ya ayyul kafirun fukki yoon neena bo paré nak ci ñaari raka yu ñëkki neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daldi jang ñaan ki te modi nga wax subhanallahil abadiyil abad alwahidil ahad subhanallahil fardis samad alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amad المنفرد بلا صاحبه ولا ولد سوكو ديفه نا nga jog bo noppé ci ñaan gogu bo yémé fofu nga jog nak julli wat yenen ñaari raka yi dess ñaar raka yi ci boku dey julli ben raka bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci alhaakumut takathur ñett yoon jang ci itam wal 'asr innal insana lafi khusr ñett yoon jang itam iza zulzilatil ardu zilzalaha ñett yoon jang l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñett yoon suko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot waye nak ci biir sujjot bi dang ci wax ñaan gi waye ñaan gi yang koy wax jang ko dang ko jabutu juroom ñaar yoon manam juroom ñaar yoon ngay jang ñaan gi nak modi li da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysira fi kulli 'asirin فإن التيسير في كل عسير عليك سهل يسير سوكو دافي nga dadi tok so toge nak nga dadi sigi tok ci sujjot bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukki yoon te modi falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ard rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim ñu ne kep ko xamanteni jang nga ñaan gi manam def nga julli gi ni ñu ko santane ñu ne yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mën loko fay yalla dana la ko fayal mbokki mu melni julli yi ñu fi lim yeb julli yu am solo la yo xamanteni jullit yi mën nañ ko jeriñu te itam julit do xet ben yiw lu yiw tuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw julit mom
toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm boo xamante ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protège ci dignitéem, ak yiw boo xamante ni mu ngi koy wut pour dénk ko bàmmeelam. Tabarakallahu, waxtu ñu dafa jeex waaye

yalla genn na ci bakkar yi ma doon def fasiyene tuma ko def yalla neena man tam ma genn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yaangi sogu judd waaw ki sogu judd amul ben bakkar mu ne yow itam yow mi tuub la nga doon def neena melna ni amatu lo bakkar ya ki sogu judd yeneyam motax mu ne illa man tab dudul ko tuub nak delu wat ci boromam wa amana mu gëm na ngëm gu sel wa amila amalan salihan musax nak ci jëf def lu yu def lu bax waaw xam nga nit ki sax mën na di tuub leg leg mu delu wat waye nak tuub bi ñu bëgg fi moy tuub bi nga xamanteni fasiyene to ca delu mukk waaw min shuruti tawba an nadam ala ma fata bokku na ci sax tuub moy la wessu ngi recc ko ba beugato ko def an nadam ala ma fat wa niyyatu an la ya'ud ila dhanb fima baqiya min umrihi ngay yene itam ne li def ci sama dundu fas yene tuma ci moy sama borom mukk waaw dama so demé nak ba tuub tuub gu melni gem yalla gem gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaawteef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wulbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jegal non rek mu dem waye lu bon lolou duma ko bayyi mu nil dama koy tourner def ko lu bax waye bi charte nak ci nga tuub tuub gu melni te moy tuub ko xamanteni fasiyene tulo delu wat di def lu bon te itam da nga fasiyene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ene ëlëk ñooñu yamal xiyam ene seen lu bon loolu ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana llahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku mëna jéggale la te ku am yërmande la ci sama jaam yalla neena wa man taaba wa amila salihan fa innahu yatubu ila llahi mataaba ene kep ko xamne tuub nga say bakkar ene sax ci def lu bax neena da nga xamne yalla ku bax la te meuna jegalay bakkar soko defé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jegalay bakkar la mune nak ibadur rahman yoyu bokku na ci seeni jikko wal ladina la yashhaduna az-zur والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما من عباد الرحمن موي نيغا خامتيني نانا دونو فك باربو تياخان فونو فك فولن فك رك نانا باربو ييو لاي نيك بارب بو خامتيني يالا رك فو بوف واي دولن جيس موك سي بارب بو خامتيني باربو تياخان لا دولن جيس سي صبر يي دولن جيس سي بوات يي دولن جيس سي تام xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla luddul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barabu deug lay nek barabu yalla e kesse lay nek wal ladina la yashhaduna az-zur wa iza marru bil laghwi marru kirama buñu deme nak ba rombu barabu tiaxan neena ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma seuk wa buñu rombe ci barabu tiaxan neena dang len di xol xamne ñu am classe gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma sekk and ak personnalité bu yu ma sekk neena aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am alal bëgg leena def lo chaaxaan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité wal ladina iza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana nena modi ñi nga xamanteni ibadur rahmani la yalla di lim seeni jikko mune moy ñi nga xamanteni so leen di waar ci alquran nena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg nena bo leen di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëtt bañ ko jëf lu dul ne dañuy tijji seeni nopp xëpp seeni bëtt pour fas yene deg lu bax lool fas yene ko jëf pour jëfandiko ko waaw modi الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أما نيو خامتيني تاي سيني راديو يي تاك سيني بيريكر سين دي داوال اوند بي با ديغ

ini du tax mu soxla len yalla bu lepp dando itam mu doylo bop lolo tax mu tuddo qayyum qayyum melo la ci yalla nit nit sa bu nopi gis jabar am ci mom soxla ñamagul soxna yeb sen xel ngi ci tak soxna ndax mo depo ak sen fitra bul di limuy for for for fokk mu am soxna ci wetam diko soxla wo sa suné fokk mu soxla wo itam tayer bu koy ñewal fokk mu soxla wo udé bu koy ligéyal dal fokk mu soxla wo itam ñi ndan mu koy togal ak foot kat bu koy footal lu nit reuy reuy reuy reuy reuy yi fokk mu soxla ko benn bu ci manki ci yi nguuram manki boo demee ba fekk président bu sëgg di fóotal boppam wala buur bu sëgg di fóotal boppam nguuram manki na boo demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manki na kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manki manki ci yow loolu nag yàlla moom mucc mucci ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla nee doylu naa wëlis mbindeef yi moo di soxlawul ci mbindeef yi dara loolu tax yàlla tudd af samad af samadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag muy juum ñukk may jaawale foog ne julli gi yàllaa ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk insha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kem dalay dégg-dégg منها ما هو نشاط اجتماعي باسم الذكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس يويو لي الترل مدي أي فصم ينكور جامو أم نتا يو خمني انتري بينك ملا انتري سوسيتي بلا مولو دمينيكي جوحي أذك xam nga tey adakay muurum koor ñëw na ndax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki su wooree weer wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee adakay muurum koor fekkee da ngaa woor ba koor gi jeex te génnewuloo adakay muurum koor yonent bi nee na sa koor ñu ngi ko aj ci diggante asamaan ak suuf du yéeg mukk fekk génnewuloo adakay muurum koor dafa am waxtu nag buñ ko war a génnee te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba balaa ñoo julli na nga ko génnee su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee na nga jàpp ne da ngaa saraxe waaye génneewuloo adakay muurum koor ñu ne waaw lu tax yàlla tëral adaka tëral adakay muurum koor tëral saraxe ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla ñu ne déedéet intérêt société bi la ndax su fekkente ni ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñi am te ñi am ba guujal su fekkente ne nanguwuñu dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xol rey gi dafay bari càcc gi dafay bari agresseur yi dañuy bari su ko defee kon ñàkk a génnee adaka moo di ñàkk a dimbalante ñàkk a faraxe mooy ñàkk a dimbalante loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj.
kurnak society bi

الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا بكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين ويسنت يلمن يخمني مسؤول بين ديكاوي يلمن يخمني مسؤول بين دي منموي يلمن يكم دي ولدان يلمن يخمني مسؤول بين دي متل ولدي waaw kenn fasul wëllëree ak yàlla yàlla fecci ko. Ñu ngi sant yàlla moomu di tudd sellam, di ko sant itam ak cantu bu sell, di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la. Ñu julli ci moom di julli ci ay saxaabaam, mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaane ni jullit amul lu dul diine. Diine mooy alalam, te itam yàlla mayu nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine l'islam. Diine yi bari nanu, waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine l'islam. Nasaraan yi am nañu diine, yahud yi am nañu diine, soo demee ànd fekk fa diine buddha animisi am na lu ñu gëm, waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla, yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté, te moo di diine l'islam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci aaya fukkeel baag juróom-ñeent, mais inna diine indallahi l'islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يلا نينا ويرنا نيكي ديني دق دق نينا مودي ديني بيني وخ الإسلام نينا يتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni l'islam rekkay diine lu jëkk dikkug sayyiduna Muhammad, ndax yonente yépp annoncé neen turam wax ne li mu yor a gën. Dan la ñu doon junju ne loolu la yor moo di l'islam,
motax yahud yi nangu ko nasaraan yi nangu ko waaye bi yonent bi ñëwee nag nekkul seen deret ñu bañ. Mu mel ni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waaye bañ nañ ko itam ngir mën a protéger seeni intérêt personnel. Ba tax na kon yow jaam bi su la yàlla mayee nga dugg ci diine jooju nga xam ne mooy diine ji gën te moo di diine l'islam, war nanu la encourager ci nga xam ne am nga responsabilité bu rëy sa digganteeg sa borom, dara xajatu fa. War nga góorgóorlu bis bu ne nga yokk ci sa wàllu borom ba jege ko. Moo tax ñu nekkoon relation nit ki digganteem ak boromam dara jaaru fa waaw. Ndax yonent yi dañu jàngale rek waaye jàppuñu ci loxo kenn yóbbu ci yàlla. Dañ ne yàlla nga nële yoon waa ngi nii, soo wàccul yoon yi danga àgg ca yàlla ndax yàlla nga nële jeex na. Yow nit ki nag yaay def effort pour mën a yegg ci sa borom. Moo tax ab yonent mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla, ab sëriñ mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla. Nit ki mooy góorgóorlu ba yegg ci boromam. Moo tax yu akkidul islam an al alaqata bayna al insani wa khaliqihi alaqatun mubashara فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة. من الإسلام من يفدلي نرلاسيون بي دوخ ديغنتي نيت اك يالا ميكو بيندو نانا رلاسيون بوبو نانا رلاسيون ديريكت لا نانا امول بن انترميديير بو فورا دوخ. لولا تخ بروم بي سبحانه وتعالى في سورة البقرة aya téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn yàlla nee na wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani falistajibu li waliuminu bi laallahum yarshudun. Yàlla nee na yonent bi bu fekkente ni julit ñi taxaw nan la di la laaj nan la ni ñuy def ba yegg ci yàlla, na nga leen wax ne leen soriwuma leen, biñ ma wooyee sax ma dégg ko. Kon nag nañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik, te moo di góorgóorlu di yokk seen mbagg ci jëf lu baax, di moytandiku moy yi ak bakkaar yi. Ndax kat julit bi mooy ki ñor yàlla, yéefeet bi moom yàlla faalewu ko. Bëgg-bëggu yàlla mooy julit bi, julit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla. Ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom, defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb. Ba tax na kon julit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane. Ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boromam dana taxaw ko fakkastal ko, dana ko mébétloo, dana ko xemmeemloo àdduna waaw. Su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ndërmeelu, waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi. Parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100%. Waaw, ndax ni yàlla mooñee doomu adama moo tax, waaye nag yàlla bëgg na
bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu booy jógaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak yoon yi rek ne fokk ma yegg. Waaw, su ko defee itam jaaxle bu mu tax mukk la foog ne mindeef ni yow mën na laa lor. Jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw, gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jógee. Waaw, kenn mënta lor, kenn mënta jariñ kenn. Waaw, boo demee ci suratu l'an'am aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett, borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dorrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi xeyrin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la amul kenn ku ko mën a teggi. Nee na itam su ma la baaxee taraaña amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw, kon yàlla ku fi sedd moo la sedd, waaw, ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am na coobareem la, coobareem la ñi nga yoree xaalis ci sa poche. Ku la neex nga may, ku la neex nga bañ a may, noonu itam la yàlla yoree alalam, ku ko neex jox, ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuute bu nit, bu yàlla dafa wuute ak bu nit, ndax koom-koomu yàlla xinal mutlaq la, koom-koom bu dajale lépp, parce que nit ak la ca poosam yàlla moom. Waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek, kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wa huwa alqahiru fawqa ibadihi, moom yàlla moo not jaamam yi, mu ne ku doole. Waaw, wante nag moom yàlla am na ñaari tuur. Xakim la, moo di ni du def lu mu xamul, lu mu def rek am na lu tax. Waaw, su reyee am na lu tax mu rey. Waaw, loo jëkk rek bu kër jékki-jékkee daanu am na lu tax mu daanu, xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek, lu yàlla dogal rek, yàlla xam na la tax mu dogal ko. Moo di xakim. Nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko, def na ko rek waaye xamu ko, waaye yàlla lu mu def rek xam na. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat, mu di ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir, yeneen i kattan

ña nga xamante ni ñu ngay digle dëgg te di itam di digle ci muñ. Mu mel ni boo xoolee saar bi dafa séddalikoo ci ñeenti xaaj. Xaaj bu njëkk bi moo di al iman, bu ñaareel bi mooy al amalu saalix, bu ñetteel bi mooy at tawaasi bil xaq, bu ñeenteel bi mooy al i'tisaamu bis sabr. Maanaam boo seetee saar wi da nga gis ne digle na ci wàllu ngëm, digle na itam nit ki war a farlu ci jëf ju baax, digle na itam nit ki di dénk moromu nitam dëgg, te jamono ba nga ko koy dénk itam fekk moom itam mu jàpp dëgg googu nekk ci. Digle na itam ci nit ki moy ci jéem a ñongu ci wàllu muñ, ndax muñ mooy xisna bi nga xamante ni soo ca duggee daanaka obstacle yu bari yu la mënoon a gàllankoor ci sa wàllu yàlla dafay daal di ñàkk place ci yow. Moo tax Imam Shafi'i nekk fure bu rëy di njiit ci diine ji wax ne moom daal law lam yunzilillahu siwa hadihi sura la kafati nnaasu. Mu ne saar wii su fekkonte ne moom rek la yàlla wàccee ci alquran mu ne mu doy sëkk. Kon daal gis nañu ne am na benn ñaari wëlu yoo xamante ni wala ñaari nitu yàlla yoo xamante ni fu ñu masaan a daje bu ñu waxtaanee bay dem daan nañu dénkante kenn ku ci nekk dana dénk sa morom ne ko yow de maa ngi lay dénk nga jàpp ci dëgg ak muñ. Keneen ki itam ne ko yow itam maa ngi lay dénk nga jàpp ci dëgg ak muñ. Ñu soog a taxaliko. Rawat Tabarani عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان على الله أن يغفر له. جلنتي طبراني نتلي جلتي ابن عبد الله ابن عباس يالنا يالا غرم موخني نيتكي سفكنتني musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam, neena mu nëbb ko bañu ko tawat nit ñi, neena nëbb ko nag ngir yàlla, neena yàlla dana ko jéggal ay bakkaaram. Kon dafa mel ni daal sa musiba soo ko dee tawat itam na nga ko tawat yàlla, waaye lañ ciy bañ mooy jàmbat bu bari, ndax jàmbat bu bari boobu day dem ba xaw a jege tuuti wàllu kufru. Bu ñu xoolee itam yàlla wax na ci alquran lu bari di digle ci wàllu muñ. Mu mel ni bu ñu bëggee kër yi jàkk fokk ñu fexe ba dugal fa muñ, ndax ànd dafa jafe. Te olof njaay dafa wax ne ñaar ñu ànd ren ba déwén am na ku cay bëgg a dee, maanaam am na ku féete woo muñ, ndax ñaar ñuy ànd fokk léeg-léeg kenn ki tooñ morom. Kon fokk muñalante daal di am. Moom la benn waykat wax ne jafaw ni walam ajful axillaa innani li xayri jamilin min xalili ya muhmilu. Mu ne man de beccingal nen ma te man duma beccingal sama xarit mukk. Mu ne itam lu sama xarit ñaawle mu ne duma ko feeñal duma ko gis. Kon mu mel ni kooku ku neex a àndal la, ndax li tax mu neex a àndal mooy moom jël na charge ki muy àndal fas yéene ko muñal. Waaye muñ boobu nag dafa am ay daraja yu ci nekk. Moo tax ba ci wàllu koo xamante ni dafay woote jëme ci yàlla fokk mu muñ. Bu dee kilifa gi ci kër gi la fokk mu muñ. Pour nga jubbanti say njaboot teg leen ci yoon fokk nga muñ. Bu muñ googu amul dara du jag, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla digal na ko ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis salat wastabir alayha. Na nga digal say ñooñ ñu jóg di julli te itam na nga ca muñ, ndax digle ga nag naqar wu nekk mën nga ko caa am. Léeg-léeg ngay jéem a orienté sa njaboot sax pour teg ko ci yoon, waaye nga gis ca ak diis-diislu wala gis ca yeneen i melokaan yoo xamante ni du la neex, mën na di jur sax ci nit ki su fekkente ne amul tolérance mën na tax yeneen i histoire di ci xew. Waaye su fekkente ne yàlla jox na la ak xàmmee

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يال جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين يوم أكي صحابا delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen kharit ahmed sam tabarakallah mbokki bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yegal mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikine dafa am waxtanu diine wuñ fa wara waxtane temba nak modi waru galu xale ci ay wayjuram naka la xale wara topé ay wayjuram ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi Cheikh Ahmed Tijani ndaw ci Radio Dunya kon soxna Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppe yi ak xarit yi ak ñepp ñu ngi leen ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokki yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lumu taqtaq lumu tilim lumu sori yalla suné allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jéggulu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu téggé ko yépp xéewal la gu jambi wara santé boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala di nu baxé ay xéetu ñaan yu reuy yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna ad-du'a huwa al-ibada néna ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam ad-du'a mukhul ibada yonent bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla waaw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite
ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lu meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vid borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mo melni aya bi boko setantale da nga gis ne ak jamu yalla modi ñaan yalla neena e waxal maana waxal ne sen borom te modi yalla neena ngeen ñaan ko yeen jam yi mu nangul len ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk da nañu dugg safaraw jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki nara taxati ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayel motax ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithm wala qati'a wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalathin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben julit bu nga xamne talal na loxom di ñaan yalla te ñaan nga ak dok mbok neeku ci neena ludul ba yalla te ñaan nga itam bakkar amu ci ludul ba yalla may nako lamu ñaan waye nak ben mu maye ko ci ñetti façon yi ndax leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg itam nit ñaan yalla dencal ko ko ba ëlëk ci du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yépp yalla daf ko ko dencal bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té lolu mëna jur aljanam mëna jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan maana da nga gis ko xamné dafa am problème wu kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayuko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye kër dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg kër yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko kër bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara su ko defee lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëbëti ko mu doon leneen ya nga ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga naru na wëre di ya nga ñaan yalla nangul nako waye daf la ko dencal te yeguloko ñaan nga soob na yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mëna wax waxam téggéku waye yalla bo waxé waxam du téggéku té néna ñaan leen ma ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها
وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ turi yalla yi nak mokal ko sax dafa am solo bokku na ci allah bokku na ci al awwal bokku na ci al akhir ak al zahir ak al batin ak al ali ak al a'la ak al muta'ali al 'azib al majid al kabir al sami' al basir al 'alim al khabir al hamid al 'aziz al qadir القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب أي توري يالا لنو بوتي نيانا يالا رك يالا مايلا كون ولله الأسماء الحسنى أمنا نيكو قستو بخم بوتي لن يترك يالا ويو كون توريو ييب يالا نيكو باخي بور bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ñort nak ci né li nga ñaan yalla nangu ko yalla neena mang ci njortu jambi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo day ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo day ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla aw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdullilah nga sante yalla tagguko julli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam lolu danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bugu ñu tam bo day ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tankal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wula te modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw bax na waye ngistal mën na ca am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ca te modi nga yellu ko loolu lañu bëgg nga yellu ko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ñistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé
al i'tiraf bi dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seni tak tak ak seni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jeuflantek man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jeuflantek man ci lu bax ndax sama mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci tayseer sid hajj mali ci mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax ni tama wajal bahru bahru dhambi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq yallahu yeb façon yi toutel toutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu touti dañu am bakkar ndax sori nañu lolu mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay summeku mana da ngay sangu ba set soga solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama takk ak jam la bule yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam mo di nga reconnaître ñeeku yalla sant ko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nop soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakk ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé xalu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgn nañ itam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñap su fekkenté ni jappandina so ñap jappandé baxna ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline

aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisé olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla muy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello muk motax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contant boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may len doom yu bax ndax buñu génné aduna seen doom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nanguko niki non itam ñaanu aji ku wor bu ñaané yalla nanguko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonenti bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu verte nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisee olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangu so bege contane boko ñaanale yalla nangu so ko mere ñaanal ko safan yalla nangu kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg aw ndax du bëgg dom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yonenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanale wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu genné aduna sen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu ko niki non itam ñaanu aji koor koor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci al-qur'an ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يونت بي لا يالا واخنيكو سا جامي بوما لاجي سوري ومالين مملني يونت بي صلى الله عليه وسلم جوخينا اي نيان يوغا خامني نيت كي بونوكو جيباري صاح بونوكو جيباري صاح سو نياني نيان يوي من نجا ويري waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu verte nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبينغ تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بتي مجوك إلى آخره موي بتي مجوك كون جا جانغ فلق جانغ الناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ca ndoxma nan ca ñett yoon sangola ca def neneen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bamu mok nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon kep ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaan nga go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoni yoni yon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep ba ñepp meuna jariñu motax ñu ne ad-du'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yu mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mëna la ko téggé musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mëna baña yexsi kon ñaan amna solo motax yonent bi ne la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul kulute ci lamuy def ah mën na ca baña jariñu ni budé ñaan daf ci am kulute am luko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw ñaw ñaw ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu pass pass ak kulute ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mëna la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayulu ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas nga jangalen ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour leman neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeye man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nga jang ko temere yon neena musla way bu reey la boko jange tafliko ci sa yaram genn yalla mën la musal ci beccëk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokk yi duñu dañ di sant yalla diko gëreum lol gëreum ko amul ab ci xewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon lol lañ leen andi lon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Gueye nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallah suñu yaay ju bax ju fi joge ñu ngi gëreum madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gëreum di nuyu itam Modou Soxna Gueye nek ci 24 allée Papa Gueye Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièce détachée di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam Soxna Am Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdelaziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci tontu bata xali di nuyu itam madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbake di nuyu itam Biran Bay Ron Jaxaw nek ci marché Sam di nuyu itam Bay Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awanjay nek ci cité Keur Yarakh numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikin Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Ndiongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikin Medinatul Munawwar di nuyu itam Marème Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Ben Mbay ak Djewo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallah di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallah mbokk yi dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallah duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallah di nuyu nak soxna si di soxna Mbake nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينمعك صحابام dëllu ci neen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq. Ñu and ak seen bokk seen xarit Abdia tay nak dañu fas yene waxtaan ak yeen ci tem bu am solo, ndax ci aljuma yi wessu yëpp ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina Adam alayhi salam. Mi jeex nak ci aljuma bi ñu wessu insha Allah fasiyene nañu continue histoire yi diko def nañu ko daan defé. Banti tay nak dañ leen andil tem bu am solo modi ragal yalla. Ragal yalla nak gis neen ni moy lepp, ndax so ragalul yalla gëno kenn té ñëpp la gën. Kon li nit ki di wut la ci ëpp doole modi ragal yalla. Li ci gëna ñak solo modi lepp lay wut té mu lay sori ragal yalla baaxul, waye lepp lay wut mu lay jégel ak ragal yalla rek loola baax. متخ أحب أن أشير إلى ثلاثة مواقف فيها العظة والعبرة وجلب التقوى. يبقى في رك جن في نبتي برق يوحمنتني نبكي من نتعوارو ولمو بجتي موم أقرق اليالة ولمو ييموتي. بتنجك مودي روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي ننتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يننتي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يوغا خمينتني مومجنل أدونا قلت بير نينو باتي بمكو ستنتلي جسنا تنجر يري barke nak modi li daf ma wax nima yow Aba Zar neena na nga xamni aduna gal wala aduna geej la te gal mo la ci wara jallale. Mune kon nak na nga xereñe gal gi ngay dugg na la ko liggeeyal liggey bu muccu ayib, ndax géej gi dafa xóot te itam su gal gi afi bu gal gi amé defu bu duggé ci ndox mi mëno fexé bu mucc té rab yi nek ci bir geej gi rab yu ñang lañu kon gal gi ngay dugg mu lay jallale jëme na ci yalla nga koy tecc ci ko aduna mu di geej na nga xol gal gogo nang ko xereñi gal gi nak modi nit sa l'islam sa sharia janguko way sagani sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rek ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foy nga sa sharia janguloko xamulo noy labe xamulo nu julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defene ne mirage nit ñe koy seddelal seen bop te yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo ni ñu wara faxe budé ci walu tur yi ngay zikar pour mëna jarñu ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo toñe sa borom naka ngay tuube ba mballa bakkar nit ki bu demé ba réré lolu xéré ñewul galam gi mu wara échapper aduna te aduna di gecc mooy yoonte bi waxna Abi Zarni al-Ghifari neko na nga xereñe gal gi ndax geej gi dafa xoot muneko itam na nga wut yobbal wu bar ndax tukki bi dafa yag fa inna khayra zadi lit-taqwa yobbal nak bi ci gën moy ragal yalla kon nak lo am ci ragal yalla doy lo am ci ragal yalla rek doy aduna leg leg mu gatt leg leg mu yag rek kentene nak bis bu nek sa ragal yalla di wagneeku su yagge dana dem ba sa xol dara ci ngeum dootu fa nekati waye bu fekke bis bu nek su ngeum yalla sa ragal yalla ngi dolleeku su ngeum day dolleeku fi jëf itam yok fi jëf yu bax muneko itam wa atqin al-amal fa inna an-naqid basir muneko nanga salal ci ligey ci digeunte ak sa borom nana salal ligey bi ndax ki surveiller ligey bi di set yi ci baxa yi ci bon ku vigilant dara du ko reer ya alladhi ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur yalla neena beut bi trahir ci xolam man yalla xamna ko man yalla itam nit du niyi di xalat la xol yi di xalat xamna ko petti jugi ci asman tabbi ci lundum geej duggu ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek la muy lendem lendem la pepp ba di tuti tuti man yalla xamna pepp ba fa mu nek kon dara reeru ko mo xam la ca kaw asaman yi le wala li nek ñun fi ci suuf dara reeru ko ne ko kon nak ki nga xeqal ba yu neex la yo ki nga xeqal du fay du fat ki nga xeqal ko xam li muy def la kon nak del sel se liggey patam patami julli bay di julli di ciof melni ganar guy lek dugu lolou jadul melni koy nax yalla yalla tan mun ko nax moy surveiller mbiri te xamna ko xam gu wer kon buñ ko day jox nan ko jox lu wer ñetti bat yi mom le yonenti bi conseil Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barat yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni kuko setantal setantalat ko dañ ci waru bu baakha baakha baakha baax te itam dana am itam lum def ci yow su fekke burum gis gis nga xereñel gal gi ndax ki gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ينيري رب ربي موي ليغا خامتني دانيوكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينتي نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو وايكو واي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلالي من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال مم سفيان كبنينة waxal qulillaha wadharil wujuda wama hawa neena waxal ak yalla nala yalla ñor neena li nek ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak nit neena bayiko fi ne ko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wadharil wujuda wama hawa muni in kunta murtadan bulugha kamali su fekente ne nak mut gamak ni gi gor yalla ya dan wut ak gi ci mutuk doomu adama ak gi ci jikko yu kawé ak gi itum ci dikk ak yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nek sa lepp su boba da nga am aduna am al-akhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy sa lepp mën nga ñak yalla waye bo jele yalla muy sa lepp man nga am yalla am adu kon allah qul wa dharil wujud wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu dun allah in haqaqtahu adam ala at-tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis dun allah lul yalla in haqaqtahu boko setantene medite ci xol ci da nga nan dal adam da nga nan dal lolou amul lepp lu xol dul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolou nak mo xam wax ji ñu teunk la wala wax ji ñu détaillé la waaw mom dal lulul yalla rek neen nga waaw lulul yalla rek neen nga wa'la bi annak wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlali mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak ni la won yep ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bud yep yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop nax lu fi am momu budul won ak mom dara do am muni man la wujuda li zatihi min zatihi fa wujuduhu lawlahu aynu mihal lepp lo xamanteni budu nak jëm yalla ja do am mu ne kon sat manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci duggal loxom neena lol nak moy li jom nax lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara mënul am te lolou sobul yalla kon ni bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom mënul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñi don dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla luddul moy ki reey ki kowe ba ken mënu ko daj ken mënu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdaniyam nga medite ci dana def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fess beut xudi taxawayu ñaarel bi mudi malik ibn dinar رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول مالك بن دينار لأنه دم ينوتي سدي فر خول نيوي في نك فر من تيوار ومن تي خلات من تي جاجو بفكي دمدان مويال ديكو تون ما خلات نتيجي أمنكو في تدكودان تون يال تتدن في سدي لباخ lu mu bëgg def ma xalaat ne am nañu bax ñu ñoo xamne dundu nañ fi ci aduna bi tay ñu ci sa gi tudd neena bima ñëwé ba ci sa gi neena ci la nak def lu tollo neena quelques ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ne ataytul maqabir nadaytuha fa ayna al mu'azzam wal muftakhir وأين العادل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قضى وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نين من مالك بن دينار بما نيوي دماني دما وي بنني من دي نيونا كي خي ما دادي ووتي dadi wax ci sama lamiñ ne ana ñañu maggalon lol fi ci aduna bu buñu genné ñu dar leen ci motar buñu taxé ñom tojeel ana sëriñ liñ daan sukkal di leen jox ñaari lox buñu woté ñu daw ana borom alal ya daan puukeriw ay ana bur ya maandu won ci seen att ana ñu tedd ñu borom kattan yi nga xamanteni lu ñu massaana bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuyu leen ana ñi daan tagg ci mbolo yi neena bima waxe wax bi amna benn baq ma tontu nama tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al khabar taruhu wa taghdu بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور لقد قلد القوم أعمالهم فإما نعيم وإما سقر وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر neena amna leneen luma tontu dafne ma ñi ngay laaj de tafano jeex neen jami'an ñom ñep fama mukhbirun amul kenn ku meuna taxaw pour man la tontu xegi neew yi fi tegg amul kenn ku meuna jog tontu la te kat ay jëm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seeni soxla bo leen leg ñu mer leg ñu kontan yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni auto di foukereew ñoom ñepp dem nañ tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg de waye kenn du la tontu ñoom ñepp jeex nañ li moy wax deeng mang lay jigal ni nit ñangi xey ci ko suuf di xey ko gont waye ñom ñep seeni dessin dana xey far ba melni musino am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ dan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñom ñep wuy jinen bur bu am doole ba te am katan bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañu yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngoy wax ne ko waru ci ñi tuddi fi ya ngi dund ci ko suuf de new yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fu ñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu mo mën ba waru ci ñom bo delo ci kër ga nga defaral sa bop bu baax neena fofu la gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci neena leg leg mu xol ci ko suuf neena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di re waaw neena dof bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah neena jek jek xol ci suuf dal di ne ah man de waruna neena dal di jek jek xol ci chamuñum dal di xol ci ndey joram dal di retal xol chamuñum dal di joy neena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alayka mang lay nuyu ya wajire munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man la gis yaangi tok rek ci digeunte bammel muneko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena ci itam suma fi joge duñu ma jëw waw xam nga ku dem tok ci sepp ay nit nga togal waye ñoñu mënu ñu la lor waw ndax katan bi leen teugul motax mënatu ñoo def dara

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي؟ قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك. قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط؟ فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله. نيوني ديك نا سي سوار نيوني يونت بي صلى الله عليه نيوني يونت يالا موسى عليه السلام يالا واخناك موم بيس نيكو يو موسى نخ مس غما جيفل بن جيف موسى نيكو واو نخ يالا مان جليل نالا وورال نالا saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko yalla ni Moussa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man muniko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg muniko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana waccé jant bi bannaaj bi dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yo doon jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man mané ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yuñ la ci tamaxal aljanna ak hurun ayn mudi ay jigen yu rafet ñu la fa dencel ngir jangi gi nga doon jang alquran mune ko nak fatlikou bi ngay fatlikou di ma tuddu lolu tay tax lendeum gi am ëlëk tuddu ga ma doon tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tuddu gogu moy nekk lumière bi lay nital mune ko waw Moussa yi yépp nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma mësa jëfal Moussa ni quoi sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yépp yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienté ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ni ko yow Moussa ndax mas nga ma bëggal ben wali ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal waliyu bo xamanteni geureum nako sopp ko nga beug ko nonul ma ko xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lol rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Moussa waxine ndek dal an afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah ni ki dal jef ci ba ci gën modi bo de sopp nga sopp ngir yal so de bañ itam nga bañ ngir yal kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modikiru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaar yalla itam mom mo len fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobbu len ko safara tek bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek le du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yonentibi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jor nga nango ko ndey jor ñu ne yow danenu régler say problème régler bu yom du am ben difficulté sahaba yi dadi lak yonentibi anil hisab al yaseer ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler bu yom mune yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusufa jëflanté won ak mbokam ya ci bañu ko loré ba duggal ko ci ten ba mu xey di bour yalla natulen amuñu dara ñu dégg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem déké moy sen rak jeñu sanni won ci ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kérok balen yusufa jekko jéggal na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggal mudi tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba jappu len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti lu ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pep zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tiit bu len am dara lu ngeen di ragal jéggal na len topuma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu ñu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yërem jéggal len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom dana ñu wax ne ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may régler ndax régler bu metti waye nak du té bu len yalla régler ba nopi daf len di jéggal bal len waw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عملك
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. يعني ينتج موك وخموني إلك يوم الخيام جانبي دودين دي تخو تيكان مبرومم نيكاي ركلي بلاج كو تي بير ركلا با نيكو واو جروم بن فوكي ات ييغا دوندو تي ادونا مان يالا ما ديفال لاكو غا دوندو جروم بن فوكي ات تي ادونا ولا جروم نيت فوكي ات تي ادونا ات يوي تي لان نغاكو باسي ناخ دانكو فو ولا دان ماكو جامو ولا دانكو جانغ القران ولا دان تي ديم جي ووتي بيند wala dañ ci wuti wërseug wo dimbalé jaam yi wayé sa dundu bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxoon noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo biñ ko amé ba nopi noko défoncé danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamne mom dal safara rek kayay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko reglé lepp non ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon lerrna ma nañ waaw lerrna ma nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci tere bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waaw bayiw ko genné nako mom dal bayiwul da waaw xef ye xipiye waaw wakatu yek moñ yak ñep bayiwu ci dara téré bi dal moma jaaxal atté bu mandu bobu yalla atté jambi ba xamné safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandeem ak ngeenelam neko ana alladhi satartu alayka fid dunya man kat ma la suturalon ci aduna ba ken xamul ayib yi nga neké won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñune ñoñu ñodi tabakhatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabakhatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yefe ni ñom mom seen téré dañuy malaka yi dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo yi fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman utiya kitabuhu wara dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu seen téré ci seen gannaaw néna ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu né pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jamm bo xamné yalla daf koy réglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu baax ba yalla né ah ki kat yobbu len ko safara malaka yi jël diko yobbu safara mo jibril jibril ñew mu né dabal ma waajé nga lajal mako ndax dan na tog ak borom xam xam yi di len fréquenter ci aduna su fekke dan nako def lolou moy nek ram mom ñu jéggal ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenter borom xam xam yi musuma sax tog ak ñoom daawu ñu sax geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna soppu borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci massa sopp. Jibril dak ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne ah kii de bëgg naa ko yéeram, waaye nag mbiram daal doy na waar. Noonu Jibril ñëwaat, yàlla yaba laaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ah kay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi. Mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëm ni xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla nga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama. Moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man. Malaaka yi seede nanu ko, borom xam-xam yi itam seede nanu ko. Kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position, deuxième position di malaaka yi, troisième position di borom xam-xam yi. Kon borom xam-xam am na ngeneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee ne ko waaw lu tax ñun ñëpp di ay jullit di sa xeet di naan fi ci kaw sara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp, yow nag borom xam-xam yi nga wooleen di tànk ji sa loxo bu tedd bi di leen jox. Yenent bi ne leen li ann annaasa kaanu yastaxiluuna fi dunya bi tijaratihim wa kaana al ulamaau yastaxiluuna bil ilm. Yenent bi ne leen nit ñi kat dañoo nekk adduna di yittewoo commerce, di yittewoo itam ëpplante alal ak daraja. Borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji. Ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji. Loolo tax mu gërëm leen yàlla, gërëm leen. Loolo tax ñu am martaba bi. E tabaarakallahu mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. Ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem. Mu ne minal mahdi ila lahdi, nit ki fiñ ko tëralee ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu bammel. Kon gis ne ne sahaba yi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tuddee boromi xam-xam, mu di Abdoulaye ibn Mas'ud, lu demee ni kii itam Abu Bakr ibn Siddiq, lu demee ni kii Ubay ibn Ka'b, lu demee ni kii ponkali sahaba yooyu yépp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a ñu mën a yor kër nekk ay muskalat. Ñii ngi toll ci seen ñeen fukki at, ñii passé neen seen fanweeri at. Kon jàng du wees tabaarakallahu, te itam ngeneel bu rëy ngi ci. Mu mel ni nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan. Kon nag mbokk yi, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Guèye.

ndax wax ngeen ne al baqaratu sanamul qur'an wa dharwatu sanamihi ayatul kursi. Ñu ne baqara neena moom mooy moo gën a kawe ci al qur'an, su doon ne tabax la ñu ne mooy teras bi. Ñu ne waaye nag njob baxtal la moom mooy ayatul kursi. Kon ba tey ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci biir al qur'an. Ñu ne itam aaya la boo xamante ni dafay ubbee képp koo xamante ni saxoo nga di ko jàng, fokk yàlla ubbi la moom ayatul kursi. Ñu ne man daawama ala qiraatiha fataha allahu alayhi jamia umurihi fi dunya wal akhira kama fataha ala xabibihi alayhi salatu wassalam fi ghazwati badr fa innahu ruwiya an aliyin qaal قاتلت بدرا شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ماذا يصنع فاذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت الى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم ازل. نيني يننتبي صلى الله عليه وسلم امنا لوكا يالا ديفال تي بير ايه الكرسي amna lu ko ci yàlla defal mu jëngane lu rëy, ndax yenent bi daan na traversé ay problème yoo xamante ni dana am lu muy jëfandikoo ci wàllu secret ba yàlla génnee ko ci. Ñu ne secret yooyu nag ayatul kursi ci la bokk, ndax wax na ne ci xare Badar yenent bi jaaxle woon na ndax ñoom dañu nekkoon limbu néew yéeféer yi nekk lim bu bari, ba pare ëpp leen ngànnaay, ëpp leen i fas, ëpp leen i gëlem. Yeneen bi jaaxle woon lool. Mbooloo ma mu àndaloon itam lim bu takku ci ay nafiq rocceeku neen dem, mu mel ni bu julit ñi amul woon pas-pas bu dëgër keroog danañ leen gañe ngañaay lu doy waar. Keroog yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jaaxle na, waaye Ali ibn Abi Talib mooy nettali. Nee na ci Badar nee na daan naa xeex ba jikki rek ma jóge ci place bi ñuy xeexee dem di nemmeeku ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ban xaal la nekke. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu nit ñi daan xeex dafa am benn xayma buñ koy defaral ci lay dugg. Moom nag mooy commandé, mooy joxe plan yeeg yépp, moom daal foofu lay nekk. Waaye Aliou nee na bi ma ñëwee di seet si yonente bi ci ban xaal la nekke, nee na bi mu ñëwee maa ngi ko fekk muy julli. Nee na ma delluwaat continue di xeex, nee na ñëwaat fekk muy julli, mais mu ne maa ngi dégg daal benn baat mu ngi koy répété ci biir julli gi di ko répété rek. Nee na baat boobu moo di yaa xayu yaa qayuum, nee na moom laa gis mu ngi sujjoot rek di ko répété. Nee na ma dem dellu si, demaat dellu si fekk ko rek mu nekk ci baat bi. Nee na dañul di nekk ci baat bi ba jullit ñëpp dégg ak ngañaay gu fés goo xamante ni gañe nañ ko yéeféer yi. Nee na mu xam ne moom Ali baat boobu te moo di yaa xayu yaa qayuum, nee na am na ngëneel gu rëy goo xamante ni mu ngi ci moom. Kon ñu ne kon ayatul kursi dana ubbi nit ki su fekkente ni dafa nekk ci situation bu critique, mën na ko caa génne. Dana ko ubbi itam bu fekkente ni dafa nekk koo xamante ni wërsëgam yaatuwul. Kon yaa xayu yaa qayuumu ñaari tur la yu gàtt yoo xamante ni la mu làmboo ci ay ngëneel rëy na. Ñu ne bokk na ci ngëneelu ayatul kursi yi neeneen dana joxe barke, dana joxe barke te dana yokk alal. Waaw, ñu ne an aishata radiallahu anha anna rajulan ata annabiya fa shaka ilayhi annama fi baytihi ممحوق من البركة قال أين أنت من آية الكرسي ما تليت في شيء على طعام وأدام إلا أنما الله بركة ذلك الطعام. جلنا شيء سيدتنا عائشة يعني كي يلقرم موخني أمنا بن وعيب وخمينتني نيون كي ينتي بي صلى الله عليه وسلم دون أملم كتوى عائشة لنا كرف لما فك. Nee na bi mu ñëwee dafa wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man daal dama wut dama di góor am kër.

sarax bu duun bu am solo la saraxe ko waaw sarax bu duun nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallahu kooko sarax rek ajoom faju waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew bu mu ci mën ci doon rek ku ne rek fa sa kàttan toll waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën nee na soo jullee jumaa ba pare nee na nga jàng ñaan gii nag kon sarax bi da nga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji jumaa soo jullee jumaa ba pare nag nga ne allahumma inni as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim alladhi la ilaha illa huwa alimu alghaybi washahadati huwa arrahmanu arrahim wa as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة سو كده في نك ندال دي تدو نك سسخلة كي ولح وحدي نبقي يب إن شاء الله يالا دا نقفت متاق من نياندي بغنو كسخ كورا دلو ليالا خمكو لح بنيرك مدف كي جي متاق من بسم الله الرحمن الرحيم dana di faj bobuy metti ndax buru qaysar masulna am bobuy metti mu bindu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu don ko tawat sayyidna umar yonne ko ben mbakhana waye bu sole mbakhana ma rek bobba dal di sedd gannaaw si gi mu set lan mo nek ci bir mbakhana mu gis fa ak kayit go xamne dañ ca bind bismillahir rahmanir rahim motax ni su fekkenteni dañ la tej kasso wala ñu tej sa mbokk nga bëgg mu génn ne mu guddi gu ne da ngay zikkar bismillahi rahmani rahim junni bëcce gu ne itam nga zikkar ko junni nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ci mucc ci kàttanu yàlla ak mbaax nee na itam junni boobu baax na ci képp koo xamante ni dafa am ku mu bëgg yàlla jubale seen xol wax ne ni bu ko jàngee tafli ko ci ndox jox ko kamu bëgg bu ko naanee yàlla dana jubale seen xol nee na itam imam Ghazali radiallahu anhu nee na 12,000 bismillahi rahmani rahim baax na ci faj aajo bu ne nee na ni ñu koy defe nag moo di ne dangay julli ñaari rakka jàng junni jógaat julliwaat ñaari rakka jàngaat junni jógaat julliwaat ñaari rakka jàngaat junni boo julli boo julli boo def rek def julli jógaat julli ñaan maanaa boo defee julli bismillahi rahmani rahim def sa ñaari rakka daal di ñaan sa soxla jàngaat junni jógaat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jàngaat junni jógaat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon junni bu daanu da nga cay teg ñaari rakka ñaan sa soxla noonu nga koy defee ba 12,000 yi jeex nee na insha allahu moom imam Ghazali nee na soo defee loolu yàlla dana faj sa aajo moo tax abi hurayrata radiallahu anhu nee na yonent bi daf ko waxoon ne ko yow aba hurayra soo dee jàkkati na nga wax bismillahi rahmani rahim mu ne ndax boo waxee bismillahi rahmani rahim nee na malaaka yi duñ dañ di la bindal tiyaaba ak rafet ba ngay mafe ca njàpp la nee na soo mafee ca njàpp la duñu dañ di la bindal tiyaaba rek nee na itam su fekkee jote ngaak sa soxna na nga wax bismillahi rahmani rahim ndax malaaka yi bind say rafet duñu dañ di la bindal bismillahi rahmani rahim di la bindal ay tiyaaba ba ngay sangu farata nee na soo ci amee doom itam nee na nokki bu jóge ci sa doom jooju yàlla malaaka yi dañu ko bind mu di tiyaaba bu la fekk ci sa biir bàmmeel ndax dañ ne al mu'minu kulluhu xeyr kon soo dee jote sa soxna saa bu jógee ba namm ko na nga jàng ñaan gi da nga naan bismillahi arrahmani arrahim allahumma jannibna ash-shaytan.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام دلوسي ننتي فاسيني وقتان اكيين تي سارو ماغ sar wi nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbok yi wala ñu dugg ci ngeene yi nga xamanteni nek na ci sar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngeum bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القران لي موي ري ري ييب فكنتني نغوم جيتو كو دوكو مانا جارينو فوك يو جوليت بيغا ام نغوم غوتاخ nga meuna jarino alquran kon jarign li ci alquran yeb du pour nit ki waye pour julit bi la li tax nak julit bi ñu tuddé ko julit ndax li ngeum bof ci xolam motax mu melni akhraj al-bukhari wa muslim an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu qal baynama nahnu 'inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam iztala'a 'alayna rajulun shadidu bayad al-thiyab shadidu sawad al-sha'r la yura 'alayhi athar al-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mu netti waxne togon nañu bis ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam neen dañu jekki jekki rek ñu gis benn waay. Neena mu ngi sol yére yu weex yu rafet, neena kawar ga nga ñuul kukk ñuulaay bu rafet, neena boo ko xoolee itam doone gan la, ndax gisuñu itam luy wane ne ku tukki fi la ci dëkk bi, ndax rafetaay bu ëpp te gan ñaare coonay tukki dana ko jàpp bu boo ko gisee xam ne ki gan la. Mu ne waaye amul kenn ci ñun koo xamante ni mës na koo gis wala mu xam ko. Nee na bi mu ñëwee nag daal di nuyoo ñëw toog, nee na mu ngi jël nag ñaari oomam sisale koo ñaari oomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na ñun ñi di toog rek di leen xool. Nee na mu commencé nag nee na di laaj yonente bi, nañ ñi ku ko miin ku ko xam bu yàgg. Nee na nan ne ku neen ca laaj ya, ne laaj na ko daal lam ko njëkk a laaj mooy laaj na ko lan moo di ngëm yàlla, al imaanu lan la, lan moo di ngëm. Nee na yonente bi ne ko ngëm daal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom. Nga dëggal ni itam malaaka yi ay mbindeef yu am lanu. Nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yonente yépp dëgg la, moo xam ba wàcc ci yonente yàlla Daawuda la mu di Zabur, wala ba wàcc ca Ibrahim mu di Suxufi Ibrahim, ak ba wàcc ca Moussa mu di Tawrat, ak ba wàcc ca yonente yàlla Isa mu di Injil. Yooyu yépp na nga gëm ne téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax. Ñu gëm ni itam yonente yépp ay yonentam leen, ay ndawam leen moo leen yónni. Ñu gëm ni itam ëllëg am na, ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi, ñi ci am dëgg mu jox leen ko, ñi ci am neen mu jox leen ko. Ñu gëm itam dobal yi ya ca baax ak ya ci safaan, maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet, léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi. waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla, su ko ñàkkee itam yàlla, su feebaree yàlla, su wëree itam yàlla. Nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla, soo ko ñàkkee itam yàlla. Nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge. Kon nga gëm dogal ya yi ci yiw ak ya cay safaan yëpp nga gëm ko. Nee na ba mu waxee loolu ba bi yonente bi tontoo, nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la, maanaam yonente bi li nga tontu dëgg la. Nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi, continué waat na laaj ko ni ko lan moo di lislaam. Yonente bi ne ko lislaam moo di nga seeti te dëggal ne amul benn bur bu ñu war a jaamu. Jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk, jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla. Seeti itam ne Muhammad ndawam la, yonentam la, yàllaa ko yónni. Nga saxal julli nag, julli nag di ko def, xam ne itam sa waru gar la, loo war di def toujours la. Di julli suba, tisbaar, takkusaan, timis, geeg, xam ne farata la ci yow. Ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka. Nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow. Nga aji makka su fekkente ni mën nga ko te nga def ko nag benn yoon, ndax benn yoon ba mooy farata. Nee na ba mu waxee loolu ba pare, nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la, loolu moo di lislaam. Nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonente bi, man daal dañu bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan, maanaam li ñuy tuddee rafetal lan la. Nee na yonente bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko, na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis. Mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa, mu jaamu yàlla na yàlla bëgge, bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëgge. Nee na loolu moo di lixsaan. Foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp, xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko, ndax bëtam bakat mu ngi la topp, ndax inna rabbaka labil mirsad,
1: nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, buy jóge ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloo ak yow, comme ni nga toogeeg sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloo ak yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis, loolu moo di lihsan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continué nañu itam di ko laaj ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma, lan mooy maanaam bispénc ba kañ la, bispénc ba kañ la? Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tëlee, moo di bañ ko laajee wàllu ruux. Yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bispénc ba maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bispénc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ka ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bispénc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bispénc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaye taxul mu bako, nee ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bispénc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tukkal sa adduna, dem neen ba kii fii ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bispénc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ ñu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëpp lay alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerst ne ma yaa Omar atadri man issail, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la? Nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bispénc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem ndax yàlla su ko xasee gëm dañ koy wóolu ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na ñuy julli ngir wóolu diku yàlla jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla moom muy ëpp fuuf ci moom ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddin maanaam nee na man forcé wu ma kenn ci diine dañu bëgg rek nit ñi yëg na xam ne maay seen borom maa leen bind loolu moom ma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore yàlla nit rek la bëgg te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha xaqa qadrihi maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm mu wax ne afalam yasiru fi l ard fatakunu lahum qulubun yaqiluuna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tacma l absar walakin tacma l qulubu allati fi sudur yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa te mooy nit ki su demee ba picc mi naaw ci wetam yéemu ko na muy banquee laafambe di ko tàllal yéemu ko équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko nit ki su demee ba télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew makkaak amérique yéemu ko nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko taw yi yéemu ko bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa nga mën a daj sa boroom fukk itam ngay yéemu ci li nga xamante ni def na ko moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind waaye bu leen xalaat ci sama jëmm ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame loolu ñuy wax al iman mu di ngëm yàlla moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci li nga xamante ni wër na ko ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp waaw li aju ci làmmiñ wi ngay waxe li aju ci bëj yi ngay xolé li aju ci nopp yi ngay déggi ak tank yi ngay doxé sa soxla yépp boko xolé mën nga ma ci daj wa fi anfusikum afala tubsirun mu ne ko xamne nak dar yiimuko ci environnement dar yiimuko itam ci bopam ragal naane du meuna jot yalla bu ci yiim te itam julit amna solo ci yalla d'une façon bo xamanteni su ko xamone dana xamne fiko yalla tek tegu fa kenn lolu taxone na Abdullah ibn Umar ndax ku amone hikma la mom Abdullah ibn Umar ndax ni bayam amé won hikma di Umar ibn al-Khattab mom Abdullah ibn Umar non la amé itam hikma ni Abdullah ibn Umar masna taxaw ci Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi ak itam ni ñu wormale Kaaba gi bu julit bu ci nekk xaw nga sax jappe Kaaba gi yalla ndax orma bu reuy bo jox Kaaba gi lolu de taxon na Abdullah ibn Umar fiir ba mer mer mu metti daldi yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu reuy keroog julit ñépp yéemu leen taxaw di ko xool mom Abdullah ibn Umar mu ne leen mu ne Kaaba gi ya tad ya mag ci am orma yemuna ci sa taranga ci sa orma ak ci sa maggay waye man lay yegal ni li ngay mag julit mo la gëna mag ci yalla lolu day dello julit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fatali sen borom waye du sen borom ñun julit ñi ñu gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di reey reey yépp ak la muy am warma yépp julit bo xamanteni ngeum deug deug mu ci xolam mo gën Kaaba ga ndax Kaaba ga aw doj rek la

من القرآن muy benen hadith bu nga xamanteni itam jabir moko solo pour deugal itam li abdullah ibn umar wax ak abdullah ibn abbas ci walu istikhara mune yonentibi dan na wax ne idha hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atayn min ghayri al fariḍah mune yonentibi dan na wax ne su ngeen deme ba yittewo ben mbir da ngeen julli ñaari rakka yu bokut ak nak e julli farata yi ñu faratal ci yeen su ngeen julle ñaari rakka yoyu ba selmal neena nak ngeen wax ñaan gi tanulo ci seen borom ñaan gi nak modi li allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكو ديفي نك نغا دادي نك بو جانغي نيانغي با اكسي في نغا دادي واخ نك سا سخلا كوكو لي استخاره لا بو خامتيني اديول صاح ناي نلاو واي مير ماغي دغ سو فكنتيني مو گن سي ياو يالا داف كوي يومبال لول جاباندال كو لول سي ياو سو فكاي گنول سي ياو داغي گيس نلاكو يالا دي خاني su day tukki boy def la war fay joge dem europe wala nga joge fi dem fenen ci continent yi te mu leer la ne itam beug nga tukki bi ci sa bakkan waye tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu day ubu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su day itam bepp mbir bo wara dugg nga jital ci listikhar bi su gëne ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis e ni bunti yi di tejo nga xamne rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jele nen ci Anas ibn Malik mune yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so demé ba mbir yitel lena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mëne def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu ne sopp nañu nak ci ñaari rakka yoy nga xamne yonent bi diglé nako ci walu istikhara sopp nañ ci rakka bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha raka ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolou nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya modi istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbet am dang koy def ba pare nelaw ñene جلنن في عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام يعني جلنن في بنسرين بني وخ عبادة بن الصامت يعني كي يلقرم موخني يننتي بوخنا كي حديثني جنتي كي نتكي دي جنت ni koy tuddé ar ru'ya mo nek gentu go xamanteni gentu bu yiw la go xamanteni lañ ci gis bo xeyé suba man nga ko gis ñu né gentu gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deggal né nit da na gentu dara ba paré xey suba gis ko kon listikhar ci gënt mëna nek ndax akhraj at-tabarani
عن أبي حذافة عن أبي حذافة بن السيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جنينة جلتي أبي حذافة بن السيد يلنقر ملي الله نكتي موم من يننتي بوخنني نبوة أمتل yalla dotul yonenti ben yonent yonent yep jeexna mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat nena mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñ rok wahyu nax nang ko genté bo xey suba non nga koy gisé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi mën nako feñu waaw lu ko nara dal mu gis ko ci gentam wala ñu gisal ko ko leg sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waaw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñaangi bo gisalul sa bop itam nit ñaangi lay gisal dila wax pour ngay moytandiku koku parti la ci walu nubuwa motax akhrajal bukhari an abi hurayra radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موكو جنني جليكو تي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جنني نكو جليكو تي حذافة بن السيد منيتم benen hadith la bo xamne bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ar-ru'ya as-salihah min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas anas jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax mom yonenti bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xaje nubuwa ñeen fukki xaje ak juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gënt wala ñu gëntal ko ko wala nit ku baax ki dana ko gënt wala ñu gëntal ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wagi yalla daan jox yonent yi ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qaal man arada an yuriyahu Allahu ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 من اجل ان تعال ابن ابي طالب يالنا يالا تيرل جيمب مو واخني كيب كو خامتني بغنا يالا وون كو تي اي نلاوام لمو بغ انا بغغا دوغ تي مبير بغ يالا وون لا تي اي فيرنا يو لير ناخ دانا باخ ولا دو باخ علي ابن ابي طالب نانا نغا جولي جيروم بن ركعه lu ñëkk ngay nelaw raka bu ñëkk ba yaang cey jàng fatiha benn yoon ak washamsi wa duhaha juróom ñaari yoon ñaareelu raka ba nga jàng ca fatiha benn yoon jàng ca wa leyli iza yaxsha juróom ñaari yoon ndaa di selmal ndax julli guddi naafila guddi ñaar ñaar ngay def nga jógaat sa sat beneen naafila
premier raka ba nga jang ci fatiha ben yon wa dhuha wal layli idha saja nga jang ko juroom ñaari yon e ñaari ru raka ba ci ñaari lu nafile bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaari yon da di selmal jogat sa sa benen nafile nga jang ci raka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaari yon ñaareru raka ba nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaari yon su ko defé nak nga daldi selmal mu mat juroom ben raka ali ibn abi talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tag yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin dadi julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo meun bo mene salatu alfatih nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabb muhammadin wa rabb ibrahima ورب موسى ورب إسحاق ورب يعقوب ورب جبرائيل ورب ميكائيل وأسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني يوني بفكنتني jang nga ñaan gi neenañ ci guddi bu ñëk ga bo teddé nelaw nak neena nak fokk am lu la yalla won ci guddi gi ci mbir mi nga doon laaj bu la ko wonul ci guddi gog nga ko defé dana la ko won ci guddi ñaarël ga su la ko wonul ci guddi ñaarël ga dana la ko won ci guddi ñettël ga soko gisul ci guddi ñettël ga nak dana la ko won ci guddi ñettël ga baba ba muy ag ci juroom ñaari fan lolu ben listikhara la bo xamanteni ali ibn abi talib mom moko joxe mu nek listikhara bu am solo motax e bu fekenteni sirinu nu ñaan gi di allahumma rabb muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom muhammad ñu gën ci lo bind nga mom ibrahim mudi sa kharit di bayu yonenti nga mom musa mu nek sa waxtanando ya mom ishaq mom yaqub yow mi mom jibril mi nga xamanteni moy serignu malaika yi mom mikail mom asrafil mom azrail yow mi nga xamanteni ya wacce tawret wacce injil wacce zabur wacce alquran bu mag bi ma ngi lay ñanga won ma ci sama nelaw yi ci guddi gi yiw wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasiyene na ci fofu so waxe ak nonu yalla nak su tudde dana am lula yalla won ci katunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kep ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la neneen benen listikhar la wax ne ne bu fekke beug nga xam mbir mi ngay dug ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju nena na nga yeesalat njap gannaaw ba nga julle ge ba nopi nga yeesalat njap tok ci sa ko sajada julli ci yenen tibi ñet yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bo man ولنها وخ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لوحكو نيتيون جنغ فاتحة فكيون جنغ الإخلاص يقول هو الله أحد فكيون نغي جلي واتي ننتبي نيتيون انا نغن نلو نك نغتد نك ci sa walu ndey jor waaw djublu khibla nak melni ni ñuy denci neew waaw su ko defé nak nenen guddigu gogu so tedde dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay duggu ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga mëna firi gënt ena na nga dem seti nak ku meuna firi gent mu dadi lay firi sa gent gogo ndax la ngay gent da fay tomber ak li nga don lacc sa istikhara mo melni kon istikhara sunna la bu wer bo xamanteni mo gën set yi ñuy def ndax set mom yefi njibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du meuna mucc fokk safara lay dugg ndax yalla ci bopam mo reub jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu dé ay julit lañu jël suñu nono mu di alquran ndax luñu mëna sété suñu mbiré ngi ci waye buñ ko fédé ñuk nak top shaytané su boba nak wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kep ko xamanteni dum moyuna sama alquran ji yalla neena dana nexal sa dund.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو با نيو سانتا يالا جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi, fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante yi tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul xasana. Al mawaidatul xasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yar ak teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaidatul xasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattacidu bil adabi wal bahaimu la tattacidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikoog moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi mu, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al xasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatul xasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yeneen tibi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jakke yi di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci al maw'izatul hasana neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ak yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nag soo wooye nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil hikmati bari na ko woo nit ñi ba nit ñëpp daje nga wax fa sa intérêt yi bopp wala nga wane fa sa bopp, wante yàlla daf ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Moo di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mën na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal maw'izatil hasana xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxeek ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waaraate kat bi war na nekk ku xam jamono, war na nekk itam ku xam ña muy waxal, xam na muy fexe ba message am jàll. Mu mel ni al maw'izatul hasana al xikma muy junju xam-xam, al maw'izatul hasana muy junju yar. Mu ne boo amee xam-xam te amuloo yar amaana sa xam-xam du am njëriñ, waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njëriñ kese lay nekk. Looloo taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bi mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Ne na ndax yar moo gën lépp lu mënti doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag darajay yàlla recevoir la waxtaan ak yow kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewlo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewlo, wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaax ñu nga xam ne kii xam-xam a ko tax a beew, kii nguur ak alal moo ko tax a beew, kenn ki di Firaawna, ndax inna Firaawna taga wa baga wa jaala min nafsihi ilaahan alayna wasana bina ashad al adab lol la banu israël waxo ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukay tek lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukum al a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom neko li nga wax kat upp na waye fir'auna neko ndax mu tuk ko mu neko matuko wante dal li nga wax upp na nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak toryan toryan moy geej gu déporté geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déporté ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu toryan ci sanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam eppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tuyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser baatu ak tuyan bi nga xamanteni ci ndox la nuko miné ndax bi muy netali histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah mini fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def faas yonent yalla Musa nonu ko diko fexel far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte soru ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borom hikma lañu ñi faral di tokki seen wet di len wax ndax wax nañu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di war nit ñi pour seen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al-layla wa an-nahar yataraqadani taraqud al-barid wa yuqarribani kull ba'id wa yakhluqani kull jadid wa fi dhalika ibadallah ma alha 'an ash-shahawat wa raghaba fil baqiyat as-salihat yen tibi tognu bis muni yen nitni mang len di yegal ne fani dafa melni yalla daf koy taxagn legi bis yi dafa gaw lol xam nga leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yépp mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne gudde ak beccëk ñu ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mbote yu daw wala melni ay chumbur domi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le gudde ak beccëk di dawe nonu itam lañu remplacerante neena ñu ngi jégeel bepp distance bu sori won neena itam lepp lu bes gudde ak beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolou de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xammim tef yek bëgg bëgg yek mebet yi te dekk mal baqiyatus salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymunu ibn mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man de beggon na dajje ko melni yow ndax hasanul basri dafa nekkon sufyanke bo xamne waxam da fay dal ci xol ci tam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam dafa rafeton muneko yow hasanul basri dama beug nga warma dama beug nga toyal sama xol hasanul basri dadi koy jangal aya alquran bi neko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawaa muneko ndax yemul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lum ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ne bes pench amul sen bakkan rek lu ñu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatul ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundon temiri ati banex sax bu de ñewé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ne prox du gërem ñamu daw waaw prox du gërem ñamu daw modi ne banex bo wessu rek day melni muso ci jaar waaw nga xamne kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temiri ati banex itam budé ñewé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu ben bisu metti rek bu ñewé nga melni musulo jaar ci banex neena maymunu ibn mahran niko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war ngama warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom buri yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay borom xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajje ak ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñu ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax nañ ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jasi pour na mon ko ray nax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jasi wax nañu ni bi ngi ko dooré jasi ji sidna ali dafa xam bi mu xame ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ju ñuy wax hasan ak husayn asana ko seenu biñu ñewé sidna ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu ndenkaan yu yiw yi nga xam ne moom la mujjee wax ak ñoom soog a faatu. Mu ne leen usikuma bi taqwa allahi taala wa raghbati fi l'axira wa zuhdi fi dunya wa la tasafa an shay'in fatakuma minha fa innakuma anha raxilaan ifcal alxayra wa kuna lildalimi xasma wa lilmadlumi cawna. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك بي وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيك وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر. ديني سيدنا علي بمسلم بلكو غنو بنيكو دوري جاسي جوجو ba mu xembiliko ci xëmb dafa woo Hassan ak Hussein ne leen maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla. Maa ngi leen di dénk itam seen bëgg-bëgg yépp ji àlaxira ak taranga yi fa nekk. Maa ngi leen di dénk ngeen dëddu àdduna def leen li leen yàlla digal lim leen tere ngeen bàyyi ko. Bu leen mettit lu mukk li ngeen fi ñàkk, bu ngeen fi ñàkkee kër bu leen ko mettit. Su ngeen fi ñàkkee oto bu leen ko mettit. Su ngeen fi ñàkkee alal ju ngeen def ci banque bu leen ko mettitlu. Ndax àdduna bii da ngeen xëy laxas bàyyi ko fi. Def leen yiw te dëkk ci. Fu ngeen fekk aji tooñ na ngeen xulóog moom. Bu leen farak mukk tooñkat. Bu leen ger ci alal bam tax ngeen farak moom. Bu leen jënd ci alalam ba tax ngeen farak moom. Fu ngeen fekk ku ñu tooñ na ngeen ko dimbali na ngeen laxasu jàppale ko. Ndax yàlla moo wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Mu gestu ne ana sama doom ji wax Muhammad mu fekk mu doon doom bi gën a ndaw. Ñu woo ko mu ñëw mu ne ko ndax dégg nga li ma wax sa ñaari mag ñi. Mu ne ko waaw. Mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk li ma leen dénk léegi nga dégg ko. Maa ngi lay dénk nga jàpp sa ñaari mag ñi te ànd ak moom. Na nga leen wekk te ormaal leen. Na nga xam itam seen ngëneel ci yow ndax ñoo la féete mag te mag kii fële. Ndax taaw ci famille taxawaayu baay la yor. Bu dee jigéen taxawaayu nday la yor. Kon nag na nga leen jàpp na nga leen fonk. Bul dugg mukk ci mbir lu dul ba jiisoo nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal. Na nga xaritoog ñoom na nga leen def ànd. Mu ne ko nag mu gestu moom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne maa ngi leen di dénk sama doom ji ma tudde Mohammed. Ngeen ànd ak moom ci yiw ak taraange na ngeen ko caral te mu ñëw ko. Ndax kat seen mbokk la. Seen bàyyi ko jur ni mu leen jure te xam ngeen ne man mi ko jur sopp naa ko bëgg naa ko kon nag na ngeen ko bëgg. Loolu boo gisee Seydina Ali def ko dafa bëgg ci famille juboo am ci dëppoo am ci. Ndax su juboo amul ci ay mbokk daanaka duñu mën a sottal dara. Ndax dafa am benn kilifa goo xam ne bi mu demee ba nar a faatu mu xam ne digam jege na dafa woo ay doomam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi. Bi ñu indee say wi mu wax kenn ku ne ci doom yi ne yëkkati leen say wi ngeen damm ko. Ku ne yëkkati say say wi jéem jéem damm mënuloo ko damm. Ñu teg mu ne leen tas leen ko. Ñu tas ko tasaare ko mu di ay bant yi bant. Mu ne ku ne ne jël benn bant damm ko. Ku ne jël benn bant daa di
1: dëngël rek mu dam. Mu ne waaw, leçon la bu ma leen di jox pour wane ne ay mbokk ngeen, ndax yéen a bokk benn baay. Waaw, moom da nga naan ay doomu nday ay mbokk leen, waaye ay mbokk pire moo di ay doomi baay, ay doomi baay ñoo di ay mbokk. Mu ne kon nag ay mbokk ngeen, ndax yéen a bokk benn baay. Su ngeen jàppoo nekk benn, seeni noonu duñ leen mënal dara, te lu ngeen jéem mën ko. Su ngeen taxalikoo nag ku jéem ci yéen dara mën ko. Kon nag na ngeen ànd nekk benn. Loolu la Imam Ali di junj ci àndu Hassan ak Hussein ak Muhammad mi nga xamante ni doomam la, te mu gën leen a féete ndaw. Mu ne yaa baniya, yéen samay doom, wusikum bi taqwallah, maa ngi leen di dénk ak ragal yàlla, fil ghaybi wa shahada, ci bu ngeen wéetee ak bu ngeen nekkee ci nit ñi, wa kalimatil xaq fi rida wal ghadab. Mu ne itam na ngeen sax ci kàddu dëgg, ci jamono bi ngeen bëggee ak jamono bi ngeen mere. Waaw, am na ku nga xam ne yar nañ ko ci dëgg ak dëgg, ba su meree wax dëgg, su kontaanee wax dëgg. Moom daal mere nit ki du tax sax mu sosal ko wala mu waxal ko leneen loo xamante ni dégg nga ma mer rek a tax mu wax ko. Mu ne ko yàbba ni yéen samay doom, maa ngi leen di digal ngeen nekk ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñàkk, lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yàq. Ndax kat léeg-léeg nga am ba foog ni dootoo ñàkkati far yàlla dogal ñàkk ñëw. Ba tax na kon comme watilkal ayyaamu nu daawiluha bayna annaas, yàlla nee na fan yaa ngi noonu dama koy dégg, fan yaa ngi noonu dama koy wëndeel rek ci nit ñi. Léeg-léeg nga gis ñi amoon démb ñàkk tey, léeg-léeg nga gis itam dégg nga ñi ñàkkoon démb am tey. Loolu lépp machia yàlla la, coobareem la. Waaw, loolu taxoon bu ci ñu ne bu xiifee dafay reetaan, bu ñu ne ko lu tax nga ree, mu ne ndax dama kontaan xam ne rek léeg ma suur. Su suuree jooy, ñu ne ko lu tax, mu ne xam naa ne daal suur naa waaye xiifa ci topp. Loolu tawxid la. Imam Ali ne leen maa ngi leen di dénk ngeen maandu ci seeni xarit ak seeni noon. Waaw, sa noon bu ko sosal mukk wala ngay wax ci moom lu jaaduwul. Sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal gratte yu mu amul, wala ngay wax ci moom loo xam ne nekkul ci moom. Waaw, na ngeen maandu rek, fexe ba ànd ak yàlla ci lépp. Mu ne itam maa ngi leen di dénk ngeen di liggéey ci jamonoy cawarte ak jamonoy tayeel. Su ngeen sawaree liggéey leen, su ngeen tayeele jéem leen a liggéey. Mu ne ndax al kalbu taif xayrun min al asadi rabit. Mu ne ko ndax xaj bu sawar moo ëpp doole, moo gën foofu gaynegu tayeel, gaynegoo xam ne fu mu boof jógu fa. Kon nag na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bopp di liggéey, bañ di sukkandiku ci ñaqu nit ñi. Na ngeen itam gërëm yàlla ci bu naqaree wala mu neex. Bu mu neex mukk ngeen fàtte yàlla, bu mu naqaree mukk ba ngeen saalit ba fàtte yàlla. Bu neexee yàlla, bu naqaree yàlla,

عبادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة. أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان، إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل. نيني يلا بمو تخوينك فسينين ننغو نيانك يوننت يلا نوح دفنكو دفر الغال gal goku muko wax nak bato bop muko wax ne ko defar ko daf ne ko defaral bato bi soko defare ba nopi nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonentu yalla nox motax yalla wax yonent yalla nox ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiss ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deng weddina numa di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nox domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko bëgg attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu démé ba ci kanam domam dana wéddi nuh commencé ni défar gal gi ligéy bi nak nek ligéy bu bét aw nitam ndax musuñu xam défar bato ndax dekkuñu woon ci wétu gëcc lolo taxoon ñu wéd ñu jaaxlé ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal ah jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne dof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal dima saboté wanté nak ma ngi leen di yëgal né téng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay déllu ci dana xey ñaawal leen ni ngeen may ñaawalé mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tém ci def liko yalla digël té modi défar bato bi ay doomi bopam ñi ko gëm ak yen ñen ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wanti yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi limu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax
am ben febar bu yalla yebal.

modi xagn len taw ñetti at ñu nekk ci bekor suba bu jot ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ca lañu waxtaan nak ne li fi sees dal modi nanu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dana leen may taw ñu yebal benn délégation ñu dem fofu ci seen xërëm ya di fa ñaani taw ndax makka ca kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nekk nit ñi nak daan leen fa deetmal di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërëm ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ca kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin wowu nak ñoom doon nañ ko sentu fook ne tabarakallah xiinu yermande la ndax ndox la fess dal ndike xiin wa ngelaw la waan nak safar motax yalla wax ci alquran ni فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين xiin woowu nga xamante ni yàlla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw loolu nga xamante ni moo nar a alak waa dëkk bi wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu àjjuma werante nanu ci am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom ñetti fan moo tax yàlla ne ñoom ba ñu seenee xiin wa nee na dañu rafetoon njortu ci ne taw la buy wàcc yàlla ne du taw de riixun fiha adabun alim ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk ngelaw loo xam ne tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu boroma ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamne day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba gudd gudd lu mu xot xot waaw tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha waaw yalla nak waxna ci benen aya ni ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya borom bi subhanahu wa ta'ala neena xeet yu bari yebal naa ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak leen waaye façon bi may alagi wuute na ndax xeet wi diggi raat maa ngi leen alage ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw loo xam ne daf doon yëkkati nit ñi di leen tay ci miir yi di leen dóor ci garab yi muy tas waaw ngelaw loo xam ne bi mu njëkkee ñëw
nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi tëju ngelaw ni dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamni ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci miir wala mu door la ci garab sa yaram wa mok rumbux waaw lool la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujj na ñoom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide biir ba dara neeku ci yalla neena xet wowo ma len alege nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko def ci ñoom mu melni yonenti yalla hud suriyyi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gemon motax yad'amu ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minin ba'da an-nakbati allati halat biqawmihi min al-kafirin min ard'at ila hadra maut wante neenam bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci soriyen yi ne dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk buñu wax hadra maut wax ne ne fofu la bamelam nek wax ne ne itam ñu ko sul ci ben xur wuñuy wax wadi barhut ci ben ten buñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nek hadra maut wax ne ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamne dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefeer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaaka yi dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadra maut neneen xat ga neexul baat yeñ cey deg neexul ci nopp tenen neneen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw neneen yenen ci yalla hud nak ñu ko sul ci xur wowo ay waxu ñu ne mu ngi ci biir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na nu ne dem neen ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modini mom dal yebal na ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud ya juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam natara amamana al-ibar والعظات لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي ريك سي اسوارو يونت يالا هود اك لي موي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني
mën nañu léralal yoon wi ba ñu mën a tegu ci yiw mën a tegu itam ci yoonu taxe. Allahu su yàlla dee nettali histoire yi dafa am rek lu mu ci bëgg a jàngale, ndax nit léeg-léeg am amam tax mu beew, xéewal yu ko yàlla defal tax mu beew. Te xéewal gi waa kër Huut amoon am na tey ay réew yu ko yàlla defal, foog nanu ne mukk duñu xëy daanu yàlla wàccee mbugal ci ñoom. Aha kay saa bu ñu fàttee seen i nopp ba ñu déglu ndaw yi nga xamante ni ñoom la yàlla yebal ci ñoom, yàlla dana xëy bette leen musiba boo xamante ni dana dem ba àdduna dana leen fàtte, ñu dem ba gën a yées ñëpp. Moo tax yàlla ne fa hal tara lahum min baqiya, ndax ñii gisati nga fi kenn, ñëpp denoon. Kon tabaarakallahu, mbokk yi, loolu moo di histoire yonent yàlla Huut alayhi salaam. Mu di histoire bu nga xam ne tabaarakallahu alquran moom moo ko nettali. Ngi mel ni ñuy def si ne waxtu wi jeex na. Gis nañ ne waxtaane nañu ñaari yonent yu mag, mu di sayiduna Nuux alayhi salaam. Ba ñu ci jógee ñu waxtaane beneen yonent bu ñuy wax yonent yàlla Huut. Tey nag ñu bëgg a waxtaane yonent yàlla Saalix, te sénégalais yi gën ko miin ci Saaliw. Waaw, ku tudd Saaliw rek sa cosaanu tur dëgg-dëgg moo di Saalix. Mu mel ni yonent yàlla Huut moom la yàlla nettali suwaaram, ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddee giir aad, te moo di giir gi mu yónni woon Huut, su ca noppee rek giir samut la ciy teg, mu di giir gi mu yónni Saalix. Soo demee ci suratu najm wala ci suratu alqamar, borom bi subhanahu wa taala gannaaw ba mu nettalee suratu Nuux, ba mu nettalee histoire Nuux ba noppi, daf ci teg histoire Huut, mu di giir aad. Mu ne kadabat aadun fa kayfa kaana cadaabi wa nudur inna arsalna alayhim riixan sarsaran fi yawmin naxsin mustamir tanzicu annaasa kaannahum acjaazu naxlin munqacir fa kayfa kaana cadaabi wa nudur. Ñu gis ne kon ci wàllu tënk histoire giir aad fa ñu mujj moo di ne yàlla daf leen alak gannaaw ba ñu weddee Huut. Tey nag alquran fas yéene naa nettali histoire giir Samut. Giir Samut giir la gu nga xam ne dañu amoon kattan gi giir aad amoon. Giir aad dañu nekkoon ay nit ñu dëgër ci bind, nit ñu wér, ba pare nag yàlla jox leen ay xéewal yuy baawaan. Moo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yàlla ne atab nuuna bi kulli riin ayatan tabathuun wa tattaxiduuna masaanica laallakum taxluduun wa ida batashtum jabbaariin. Mu mel ni kattan googu ñu amoon ñoom waa kër Huut, neneen itam waa kër Samut, waa kër Saalix amoon nanu ko, mu di giir Samut. Boo gisee nag ñu tuddee leen giir Samut, dañ ne cosaanu tur wi moo di ne seen ndox dafa néewoon, ndax athamat huwa almaau alqalil, moo di ndox mu néew. Ñu ne giir Samut mooy giir gi nga xam ne seen ndox bariwul woon. Mu mel ni yonent bi ñu yónni woon ci ñoom moo di Saalix,
عبيد بن آسف موكجر ابن ماشخ ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه إلى سامي بن نوح عليه السلام يوني صالح مي سوطوبي أسكنم مونغي دايتلو شي يننتي الله نوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يننتي الله صالح مونغي جدو شي جيرجيني وقت ثمود مودي جيرجيني خامنتيني dañ leen tuddé seen mam bu gëna mag waw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu mam tamut nak modon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi وقد جاء اسم الثمود في مواضع عديدة من القرآن الكريم جاء أحيانا منفردا وجاء أحيانا مقرونا باسم شعوب أخرى مثل قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح نينن تورو ثمود نيونيشي برب يبري في القرآن ليغليك مونيو mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leele yalla indiko boole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samud bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne تكرر ذلك في آيات كثيرة يتقدم فيها عاد على ثمود حسب الترتيب الزمني عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني بوستنتلي آيي wala sar yi nga xamni indi nañu histoire salih te modi histoire giir samut boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giir aad ñu ne nak li upp ci sar yi ko indi bo de xol dañu jital histoire giir aad ba nopi soga sokete giir samut ñu ne ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé giir samud sokete giir aad ci ba mu waxé ni kadhabat thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital giir samud sokete giir aad ñu ne kon fofu dang fi déggé ni wa wa ataf gi du ne dafa jitu mom samud giraat dedet giraat mo jitu giir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jeufandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jeufandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutina ak fa الفاء وتنونو تي والو غرامير نيوم نيان نيب اي حرف عطف لن موتاخ نوني وقد كانت دعوته تالية لدعوة هود عليه السلام وكان قومه كقوم عود كقوم هود يدينون بالوثنية وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في واد قرى بين الحجاز والشام مني غير سموت مغي نيو
ci ginaaw giraat wante ñoo bokku nitam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañ woon ñoo bokku jangoro ñaari gir yeb ay jaamu keutu xërem lañ woon ñele yalla yebal ci ñoom ñele yalla yebal ci ñoom hoot pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ne waaw fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu lañu dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu lañu dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajri wa layalin ashr والشفعي والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكيون لا جيس نيكون ñom ñu ngi dëkke woon wadil qura ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxé ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne di ko dëkke taxu ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñu yett ko bam nek keur ñu dekk ko kon ay nitu katan lañ woon kon itam dañ ci deggé ni ñom ci montagne yi leen dekké woon ci barabi doj yi lañu dekké woon motax so demé ci mufassirin yi ku demé ni ki damakhshari so demé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wat ñu ne wat gogu modi wadil qura modon seni modon sen deku way ñu ni itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu bax modi salih xam nga salih sax bo xole tur wi modi ku yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barab bi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yoni na salih mu wax ko ci alquran ni wa ila thamuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib yalla neena yoni won na thamud yoni won na salih ci gir samud mu len di war ne len yeen nit ñi yeen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul benn bur budul mom yalla mo len bindu ci kaw suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jéggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jégué na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne
كذبت ثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير سمود يديننو يننتي ما يبلون تي نيوم ندخ سين موكما صالح بمولين وخي ني لين خانا دو نين راغال يالا نيوم دي دنج كو فنلو وديكو مون لين مان اب يننت بو وور لا كون نيتي وور يي ووروك يننت يالا نوح غا ووروك يننت يالا هود غا دلو سينا تاي تي يننت يالا صالح نينا اني لكم رسول امين nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku wor ko xamne do wuri do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wo kat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fof rek la ko yakare melni yonent yalla salih ngi fitna bu reuy ndax njariñ limu yor nim ko jëmi xamuñu ko lolou yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bisiyati qabla alhasana لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ني لا صالح كونتيني اك او نيتام دي لين بيغال ليك ليك سي خيوالي اجنا ليك ليك مو خوبولين سي مصيباي سفر ليك ليك مولين دي خميم لو يرمنده يال ليك ليك مولين دي مويتاندي كولو سانجوم يال مملني تخاونا دي ووتي andak pas pas and itam akug dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب يوم دي نينكو يو صالح ندخ دانيو تيري خرم ييغا خامني موم لا نو فيكون سونيي باي اك سونيي ماماتي مام دي كو جام نين كات نيغي ام سيكي ساك تي ليغا نيوي وو نين دالو گمونو لا تي وولو ونو لا صالح نيلن يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين جسم بروم ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gudeek beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllegé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jambure len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen may yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma leen di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon bu melni fa yonentiyé jaaroon ak aw nit ak seen nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jinné la sante واو قالوا انما انت من المسحرين واو
وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين منيكو يو كان أبجي بركات نغ تنك منو نيو أب غرات منو نيو أب درجة نيت غريك كم نيون خمنين سندايك سباي في نغ جدو تدكي بسو نيو بكو نغ منو في أملو نيو أملو واي su fekkentene nak suñu la wedde leneen nañuy dal andil lo man defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñepp ne ko su fekkentene li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelém gelém gi dëkk ak ñun nekk ak ñun su fekkentene lool mën nga ko nga def yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax mënuma ko demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama kat nu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax nda ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dëkk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magen ñu xubbi daas ñaak jigen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew nañu ndaf ya sax ñew nañu bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matuloko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len mën na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ayan li nga tek se beut bokku tak luñ la netti kon defal ñu gis salih da di ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umbu ci sasi dolle ko lu tol nit umbu bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fette ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mu gël ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak foku mu am lu muy naan ndax luy dundu foku ngay lek di naan te gilem gi tam bir bi reey na reeyay go xamne manuta andak wa dekk bi di naan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelem gi mom mën nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lo koy mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci sopp nan ten ya ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ len di sédélé bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi naan su gannaaw ëllëgé moom mu naan su gannaawaatee ëllëg yéen ngeen naan noonu leen koy tëralee ñu d' accord ci ndax ñoom ñoo ko indi gëlëm gi ñëw na te fokk muy naan bañ ca demee dem ca dem ba mbir mi def ci ñoom coono ndax bis bu wër bis bu gëlëm gi waree naan ndox mi dootul deseti ci dëkk bi ndax lépp gëlëm gi dana ko naan ba sax lu mag ñi demee wan ak ñaare léeg-léeg duñ ko am
ba taxna itam luñu foté sax dawuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mo sangu problème la ndax lepp la gelem gi dina lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seni réunion comme polo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yenent yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzaba thamud bi tagwaha idhim ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذن بعث بنو يبالي أشقاها كغن الدفتن يوم نكو دمان غري جلم فقال لهم توخون لن رسول الله يننت يالا باتمودي صالح نلن ناقة الله اي اتركوا ناقة الله بايلين جلمو يالا جي وسقياها اكم نخم بايلين كو بس بموارا نان بايلين كو تمو نان نخكت ينكو اندي تبينيو ترلي شرط بي داكور نينك فنك بلين كو راي وانتي كيسي نوك دغر بوك ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadzabuhu wadina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi lekkilem gi wa salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom tan normal rek lu am yegu ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewedi won te loj gilem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaax le neki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xin niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday neki bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wow pour lut fakar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak bi mu yabale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf si xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonent yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asaman ak suuf dedet xam nga lu mu bëgg ci ñi yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel loolu
yalla di wax ci suratul haqq ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngeek mindeef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dib mu melni bir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar ne kadhaba thamud bin nuzur bir samut de weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذن لفي ضلال وسعور يعني نخ نتكم نون دانا نيكو توب كون دال نيون دال سانكو نانو نيون دال نيوي نيت نيو توسكاري واو امو نيو دارالو نيوي گم لودول نتكم نون واو نيكو توتل موم صالح دي واخني دال موم fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabu al-ashir yalla itam ne inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shibbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kon nga gis ni iswaru yonenti yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi istuwaru giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo te itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqq yalla netli na ci netli bu yeme ci giraat alak gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi al haqqatu mal haqq ti al haqqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet fo degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gem ne dekk amna dañu baye yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi naxar ye ko upp naflay bi ciona ye ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ba mukk waaw nax le leen gi gis borom alal bo xamne day fop ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciona far alal ñew indil ko ciono lele nga gis itam aji ñak jo xamne day fogg ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëdë nako indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu bu netax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine ma ngi lay wacce
waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisé sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ña tok sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër gu ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu dey su ëllegé buñu ñëwé dana len dugal ci keuru mugal ak toroxte mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla budé netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñoom pour ñu mëna am ngeneel ya ñu am lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ni histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo don histoire yonent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem kon tabarakallah.